0: Sej, zdaj prav neč mi ne fali, imam en par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen, ženo mam še zmeram živo, ma, kadar spijem, hlaš ali dva, en kata treči, prav me prime, se svetno malček, za dondola, en zmislim tiste se, ven dime.
1: Radio Triglav, najboljši miks hitov za tvoj dan.

izraziti prid. Meni to se grav, še tega nikdar nisem znal, zato od raznih šefov dobivam jih po glav.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Radio obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Šercerjevi ulici v Radovljici, da bo danes v četrtek 1. Oktobra od 8. do predvidoma 13. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
2: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes se bomo pomudili v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica, tako v matični knjižnici kot v enotah. V prvem in drugem delu boste slišali, kaj oktobra pripravljajo za odrasle. Nato bomo spregovorili o programu za otroke, v zadnjem delu pa boste slišali, katere razstave si boste lahko ogledali. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naslednjih minutah bomo šli v knjižnico Antona Tomaža Linharta Radovljica. V naši družbi lepo pozdravljam Katarino Košnik. Lep pozdrav.
1: Lepo pozdravljeni.
0: No, kot običajno bova pregledali, kaj v oktobru pripravljate za odrasle, otroke in kakšne razstave ste pripravili, če začneva kar pri odraslih, torej s programom za odrasle.
1: Tako je, ja, oktober je v naših knjižnicah že prav prijetno jesensko pester, začetek tudi naše bralne akcije, torej bi lahko rekli bralne značke za odrasle, ta veseli knjižni svet, ampak če greva kar po datumih morda po vrsti, najprej začneva v Radovljici. V četrtek že 1. oktobra ob 10. uri Sokrates kafe pogovor z našim direktorjem Markom Zupancem. Se boste pogovarjali, razdelali razno razne teme, tudi tokrat vsi radovedni, razmišljajoči seveda vabljeni, da se pogovoru pridružite. Skvačko in volno ustvarjamo na polno, kar dvakrat seveda tudi v oktobru, v petek 2. oktobra ob 10. uri v sejni sobi, v torek 17. oktobra pa se dobimo ob 18. v sejni sobi, s našo knjižničarko Petro boste ustvarjali skvačko in volno. Otvoritev razstave povezani v ustvarjanju bo v ponedeljek 5. oktobra ob 18. v dvorani. Gre za otvoritev razstave raznolikih keramičnih del avtorjev iz različnih kulturnih okolij in tehnik organizaciji Barbe Štenberger Zupan in Nike Zupan. Dogodek bo pospremil tudi krajši kulturni program. Pa melodija besed. To pa je tokratni naslov naše akcije Ta veseli knjižni svet, ki jo bomo predstavili, to bo že 17. sezona in sicer v torek 6. oktobra ob 19. uri v dvorani, kar pomeni, da seveda 7. že naslednji dan bodo knjige tudi že na voljo za vse tiste nadobudne bralce, ki se bodo akciji pridružili v vseh naših enotah knjižnice. Skriti sopotnik, to pa je avtobiografska knjiga danes 16-letne Hane Hafner, ki se je pri 10 letih soočila z diagnozo možganskega tumorja. S Katjo Bevk boste spregovorili o knjigi v predstavitvi v torek 13. oktobra ob 19. uri v dvorani Radovljiške knjižnice. Potem pa vas vabimo še na začetno delavnico, spoznajte svojo knjižnico, kar nekaj zanimivih načinov imajo naši člani in članice za sodelovanje prek aplikacije Kobis Plus, osnovno iskanje gradiva bomo pogledali, podaljševanje, rezervacije, uporabe knjigomata in vračalnika, vse to v začetni delavnici v sredo 14. oktobra ob 9. uri in potem naprej v četrtek 22. oktobra ob 17. uri v sejni sobi pa nadaljevana delavnica, prav tako spoznajte svojo knjižnico. Predlagam, da seveda vsi seboj prinesete pametni telefon ali tablico, svojo člansko izkaznico knjižnice, zato da bomo seveda lahko skupaj si odprli aplikacijo oziroma pogledali vse te storitve, ki so vam na voljo. Prijave pa so obvezne na naslov greta.visek@knjižnica-radovljica.si. Naslov za prijave je na voljo tudi v knjižnicah v naših programih. V torek 20. oktobra ob 19. pa vas v dvorano vabimo na predstavitev knjige Boginja v meni, pokojne avtorice Mateje Čejvanovič. Knjigo boste v pogovoru s Katjo Bevk predstavili njena hči Lea Čejvanovič in Nataša Pogačnik.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica. V naši družbi je Katarina Košnik. V prejšnjem delu sva govorili o programu za odrasle v mesecu oktobru v knjižnici Radovljica. Kaj pa pripravljate v knjižnicah na Bledu in v Bohinju?
1: Tudi na Bledu bo oktobra pestro, začnemo z zanimivo prireditvijo. Je Neandertalec res muziciral? V četrtek 15. oktobra ob 19. vas vabimo dvorano medgeneracijskega centra, dogodek bo nekako povezovala zgodba romana Maestro in Tidel di Bab dr. Eve Prenk Bogataj in glasba Mira Božiča, seveda na Tidel di Bab. Bledologija je tudi ena taka zanimiva knjiga avtorja dr. Janoa Črnija, ki jo vsaj na Bledu verjetno mnogi že poznajo. No, avtor bo knjigo predstavil s zanimivimi zgodbami, ki jih vsebuje v četrtek 22. oktobra ob 19. uri, prav tako v dvorani medgeneracijskega centra na Bledu. Potem pa nas čaka konec meseca, 29. oktobra ob 19. v dvorani medgeneracijskega centra še eno zanimivo potopisno predavanje Barbare Popit. Ferski otoki bodo na sporedu, zeleni svet sredi ničesar. V Bohinjski Bistrici tudi nas čaka pester program. Rožnato se vrača v našo družbo Združenje Evropa Dona, skupina Zgornja Gorenjska pripravlja v četrtek 15. oktobra in potem v četrtek 22. oktobra ob 17. uri v dvorani zanimive delavnice, kamor so seveda vsi vabljeni. V oktobru se bodo posvetili jesenskim motivom. Potem pa seveda tudi v Bohinjski Bistrici tudi spoznajte svojo knjižnico, začnemo z začetno delavnico. Nedavno smo tudi v Bohinju dobili svoj paketomat in seveda, če si ga želite naučiti uporabljati in vse ostale možnosti našega elektronskega sodelovanja, vabljeni na začetno delavnico v torek 27. oktobra ob 10. uri v knjižnici se dobimo. Ravno tako velja kot v Radovljici, da seboj prinesite pametni telefon ali tablico ter svojo člansko izkaznico, da se boste lahko takoj vse te storitve sami preizkusili. Prijave pa zbiramo na naslovu katarina.kosnik@knjižnica-radovljica.si. Če pa se mimo gradi oglasite v knjižnici v Bohinjski Bistrici, pa seveda prijavo lahko oddate. Za konec naj vas spomnim, da je oktober rožnati oktober, mednarodni mesec osveščanja o raku dojk in člani Združenja Evropa Dona Slovenije skupina Bohin bodo z vami na Bledu v soboto 3. oktobra od 9. do 11. ure in pa v Radovljici v sredo 7. oktobra od 16. do 18. ure. Tudi naši bralni klubi bodo na polno zaštartali v sezono, bi lahko rekli, tako da ste vabljeni že na naše redne bralne klube v Bohinjsko Bistrico v četrtek 8. oktobra ob 17. v Radovljico z Ireno Kotnik v torek 20. oktobra ob 9. in pa v sredo 21. oktobra ob 9. s Katjo Bevk. Začenja se tudi bralni klub na Bledu, vabljeni na uvodno srečanje, ki bo v četrtek 1. oktobra ob 10. uri v knjižnici. Pričakala vas bo knjižničarka Lidija Mandal. Prav tako vabljeni v knjižni klub Beremo gore, beremo naravo, ki nastaja skupaj Bejsko knjižnico javnim zavodom Triglavski narodni park in planinskim društvom Bled pod pokroviteljstvom občine Bled in planinskega društva. Pod vodstvom Jerce Šolar Richter se boste dobili v sredo 14. oktobra, če bo lepo vreme v naravi, sicer pa v prostorih planinskega društva Bled. Tako da lepo vabljeni seveda na naše dogodke, če ste kaj zgrešili, pa je vse seveda na voljo tudi na naši spletni strani oziroma v programih v naših knjižnicah.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo pri delu knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, tako matične knjižnice kot enot, v naši družbi je Katarina Košnik. Naprej sva govorili o programu za odrasle, kaj v oktobru pripravljate za otroke.
1: Ja, oktober je nekako v naših knjižnicah začetek tistega malo bolj pestrega programa za otroke, ko smo poleti zaključili s poletnimi, smo si septembra vzeli malo počitka in začeli z našo akcijo Vesolje zakladov. To pomeni, da vsi naši otroci že lahko 7-krat pridejo v knjižnico, si sposodijo vsaj eno knjigo in pridobijo žig. Z vsakim pridobljenim žigom so bliže nagradi, do katere te zapelje knjižko Astronaut. Akcija poteka že od začetka septembra in vse do 31. marca. Tako da seveda vabljeni vsi otroci v naše knjižnice. Začenja se oktobra tudi knjižko gledališko, to so naše gledališke predstave, ki jih gostimo vsak mesec. Tokrat bodo z nami z gledališča Kukuc, Smetarko, Darko in Nemarni lesjak Lojz, zanimiva, taka malo drugačna zgodba za otroke. Nas čaka v Bohinjski Bistrici v sredo 7. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Joža Ažmana. Naslednji dan v četrtek 8. oktobra ob 17. v dvorani knjižnice v Radovljici. Na Bledu v petek 9. oktobra ob 17. v dvorani Medgeneracijskega centra. Tudi v Gorjah bomo, čeprav je seveda Kulturni dom podrt, nas bo gostila osnovna šola Gorje v ponedeljek 19. oktobra ob 17. in potem konec meseca v sredo 21. oktobra ob 17. čez vse zamudnike v Kulturnem domu v Kropi. Začenjamo tudi z našimi delavnicami pravlične rokodelnice, to so skupni projekt gorenjskih splošnih knjižnic, namenjen družinam z otroki, preko poletja ste ustvarjali doma, zdaj boste spet lahko ustvarjali tudi z nami v knjižnicah. In sicer v Bohinjski Bistrici se dobimo potem drugo sredo v mesecu, v sredo 14. oktobra ob 17. v Radovljici drugi četrtek, 15. oktobra ob 17. in na Bledu drugi petek, 16. oktobra ob 17. v klubski sobi Medgeneracijskega centra.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica. V naši družbi je Katarina Košnik, govoriva o oktobrskem programu za otroke.
1: Veščine za življenje je tudi ena zanimiva interaktivna delavnica za otroke, kjer krepijo čustveno odpornost in odnose, samozavest. Skupaj z Lejo Murko za otroke med 7. in 13. letom starosti se boste dobili v Radovljici v četrtek 1. oktobra ob 17. v pravlični sobi ter na Bledu v petek 23. oktobra ob 17. v dvorani medgeneracijskega centra. Šepet narave je tudi ena taka zanimiva delavnica za otroke od 7. do 12. leta starosti z Jerco Zupanc. Boste prisluhnili naravi v petek 2. oktobra ob 17. na Bledu in pa v Radovljici v četrtek 22. oktobra ob 17. Še pravlično urico napovedujemo, knjižničarska Urška bo z nami v Bohinjski Bistrici v sredo 28. oktobra ob 17. ter v Radovljici v četrtek 29. oktobra. Zdaj pa še dve posamezni delavnici. Narava navdihuje, mi ustvarjamo vezi. Ta bo Jerco Zupanc v Bohinjski Bistrici v sredo 21. oktobra, na Bledu v petek 30. oktobra pa slikarske delavnice. Z vami bo Andreja Završnik, krajinska arhitektka in članica slikarskega društva Atelje Bled. V Radovljici pa vsak ponedeljek ob 17. še angliške pravljice z Rebeko Svetina. Zdaj pa še dve novosti v Bohinjski Bistrici. Začenja delovati mladinski bralni klub. Tam bomo pozabili na obvezno branje in se posvetili raziskovanju gradiva na knjižnih policah. Dobili se bomo prvič v četrtek 1. oktobra ob 17. v naši knjižnici v Bohinjski Bistrici. Cel mesec oktober pa ste v knjižnico Bohinjsko Bistrico vabljeni tudi na lokalne mladinske volitve. Volitve, to smo že slišali, tudi mladi bodo imeli svojo besedo in možnost, da povejo, kaj si želijo v Bohinju na mladinskih volitvah v celotnem mesecu oktobru. Tako da lepo vabljeni v naše knjižnice. Pester program je tudi ta, je seveda za vse starše, ki so zdaj takšen datum zamudili na voljo na naši spletni strani in pa v vseh naših knjižnicah, v naših programskih knjižicah.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo pri delu knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, tako matične knjižnice kot enot, v naši družbi je Katarina Košnik. No tako v matični knjižnici v Radovljici kot tudi v podružnicah vsak mesec pripravljate razstave, kaj bo na ogled oktobra.
1: Ja, jesensko pisan bo oktober tudi na naših razstavnih prostorih. V Radovljici nadaljujemo sicer še z razstavo 120 let javne ljudske knjižnice v Radovljici, tako da tisti, ki ste jo še v septembru zamudili, imate priložnost, da si jo tudi v oktobru še vedno lahko ogledate. Povezani v ustvarjanju pa v tretjem nadstropju Mednarodni simpozij umetniške keramike v Uglje, ki ga posebljata Barba Štenberger Zup, pa ni Niko Zupan, bo seveda po otvoritvi na voljo na ogled tudi v tretjem nadstropju Radovljiške knjižnice. V prvem nadstropju pa je zbor filmov čeških, madžarskih, poljskih in romunskih filmov. V Begunjah so pripravili učenci petih razredov pod mentorstvom Polone Javorski Korošec razstavo z naslovom Barve jeseni. Tudi v Kropi bo jesenska razstava likovne izdelke učencev osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica pod mentorstvom Mateja Fon Špitalar. V Lescah pa ravno tako pisano jesensko razstava z naslovom Barve jeseni učencev drugega A in drugega B osnovne šole Frana Staleškega Fižgarja Lesce, ustvarjajo pod mentorstvom Tamara Dovžan in Melite Čušin. Na Bledu brezčasni Bled, ob pogledu na stare fotografije, se fotografu zastavi vprašanje, odkot je bil posnet ta motiv. Pridite jih pogledati, razstava Odrite žive rand, kjer se sreča ta isti motiv, nekdaj in danes bo zelo zanimiva razstava. V Bohinjski Bistrici se tudi vračajo razstave osnovnošolcev, učenke in učenci osnovne šole pripravljajo pisano jesen, Ježkove prigode pa so pripravljali otroci vrtca Bohinj iz skupine Ježki, Manica Ravnihar in Andrega Crkovnik, da jih usmerjali, razstava bo na ogled v Bohinjski Bistrici. V Srednji vasi v knjižnici pa tudi jesensko listje, razstava likovnih izdelkov prvih in drugih razredov učencev podružnične osnovne šole Srednja vas. Tvarjali so pod mentorstvom Ule Svetina in Ksenje Ašič Repinc, tako da bodo naše knjižnice jesensko pisane.
0: Podajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Šercerjevi ulici v Radovljici, da bo danes v četrtek 1. oktobra od 8. do predvidoma 13. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro vam voščim Matic Meško. Kdo bo imel besedo pri reformi vzgoje in izobraževanja v naši državi? Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval svet za šolsko reformo. V njem so poleg učiteljev in ravnateljev tudi novinar Jože Možina, Aleš Primc, župan Gregor Macedoni in predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar. Številni predstavniki šolstva ob tem opozarjajo na politično usmerjenost članov in izražajo bojazen pred umešavanjem politike v šole. Ministrstvo pravi, da želi povezati različne poglede, svet pa bo 3 leta pripravljal predloge za spremembe. Pri taksijih pa bi lahko ceno vožnje namesto taksimetra določala aplikacija, tako predlaga infrastrukturno ministrstvo. Potnik bi pred vožnjo videl predvideno pot, podatke o avtu in najvišjo možno ceno, ob njej pa dobil elektronski račun. Prevozniki bi še vedno potrebovali ustrezno licenco. Spremembe še ne veljajo, ministrstvo pripombe sprejema do 13. oktobra. Prava drama pa se je odvila na letu Fly Dubai iz Dubaja proti Tel Avivu. Med letom sta se v pilotski kabini sprla pilota, kopilot pa naj bi z nožem napadel glavnega pilota in ga ranil. Nato naj bi poskušal prevzeti nadzor nad letalom, a so posredovali potniki. Naposled pa sta za krmilo sedla druga dva člana pilotske posadke, Rus in Ukrajinec, ter letalo varno preusmerila v Savdsko Arabijo. Na krovu je bilo sicer približno 150 ljudi. Kopilota so po pristanku pridržali, okoliščine incidenta pa še preiskujejo.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, z jutranjo meglo po nižinah, v tem jutru temperature od 5 do 9, na Primorskem do 12 stopinj, živo srebro pa se bo danes čez dan povzpelo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, na Primorskem bo še naprej pihala šibka burja.
0: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
1: Ja, eno lepo dobro jutro, voščimo sem skupaj, 4 minutke so če 6, družili se bomo vse tja do 10. ure. V petek 2. oktobra se začenja Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarju, ki bo do 7. oktobra večinoma potekalo po cestah na Gorenjskem. Zato bomo v nadaljevanju tudi malo preverili, kje bodo zapore, kje bo treba biti malo bolj previden in kje bo treba narediti kakšen obvoz. Dobro jutro.

Enes Airbus, ranjeno srce, upam, da ga nimate 10 minut, če še enkrat je v vaši družbi, sem Saša. No, jutri se začenja Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo do 7. oktobra večinoma potekalo po cestah na Gorenjskem. Zaradi tekmovanja bodo vzpostavljene mobilne in popolne zapore. Podrobnosti o prometnem režimu in časovnicah zapor pa je objavljena tudi na uradni spletni strani prvenstva. Slovenija bo Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu za kategorije od mladincev do elite gostila prvič. Trasa bo potekala skozi 12 občin, gremo počasi, Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Mengeš, Domžale, Kamnik, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Predvor in Šenčur, kjer bodo cilji vseh dirk. Od 2. do 4. oktobra bodo na sporedu cestne dirke in 6. oktobra mešanje štafete, 7. oktobra vožnja na čas. Večina dirk se bo začela v Šenčurju, cestne dirke moških do 23 let, ženske elite in moških elit pa na Kongresnem trgu v Ljubljani. Trasa bo na to vodila prek Škofje Loke, Kranja, Kamnika, Komende in Cerkelj na Gorenjskem do zaključnega 22. kilometrskega kroga s ciljem v Šenčurju. O prihodu kolesarske karavane od Ljubljane do Šenčurja bo policija izvajala mobilne zapore. Na posameznem odseku bodo trajale približno 45 minut. V petek in v soboto se bodo začele vzpostavljati ob 13. uri, v nedeljo pa ob 12. uri. Na 22. kilometrskem zaključnem krogu bo zaradi večkratnih prehodov kolesarjev v času tekmovanja veljala še popolna zapora. Policija in organizatorji voznike zato pozivajo, da načrtujete vnaprej pot, upoštevate navodila in ste ob zaporah seveda strpni. Natančne informacije o zaporah ter časovnih prehodih skozi posamezne kraje pa so objavljene, kot že rečeno, tudi na uradni spletni strani prvenstva. Z vami je, z vami bo, ko nam brani Peter Grašo.

Cool Young, Every Time You Go Away, 20 minut še 6 je dobro jutro voščim, Sašo, samo v vaši družbi. V tem trenutku, če se ravno odpravljate v doma v Kranju, v Lescah 9 stopin, na Brniku 5 stopin Celzija, Rateče 4, Jezersko 2, na Kredrci pa 3 stopinje nad ničlo. Danes bo na Gorenjskem večinoma sončno in suho, Arso pa za Gorenjsko napoveduje okoli 80% sončnega vremena, brez padavin, najvišje temperature do 21 stopin Celzija. Kakšne so jutranje, pa smo vam že izdali. Društvo mrtvih pesnikov pravi, ti si vse.

0: Tole je bila Shakira, s katero smo migali, ko dve minutki še manjkata do pol sedme ure. V nadaljevanju za ovinkom vas čaka tale. Voyage, voyage. Dobro jutro.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
6: Kje inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
6: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve, na inoxcenter.si.
7: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
8: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
9: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Pri Topolinu v Mojstrani so odprli prenovljeno otroško igrišče. Nastalo je s podporo zavarovalnice Triglav, ki je obnovo finančno podprla v okviru svojega družbeno odgovornega projekta Otroci Triglava. Kranjsko-gorska županja Henrika Zupan.
4: Novo igralo pri Topolinu tu je pridobitev, ki sem prepričana, da so seveda najbolj veseli naši najmlajši pa njihovi starši, kajti otroška igrišča so res prostor, kjer otroci lahko nekako uspodbujajo stvarjanje in seveda tudi gibanje. Zelo smo hvaležni zavarovalnici Triglav, ki je prispevala to donacijo in je zavarovalnica Triglav res, bom rekla, poslovni subjekt, ki že dolgo let pač kaže, da ni samo poslovni svet tisto, kar podpirajo in seveda z donacijami poskrbijo, da je naša družba lepša in tudi bolj solidarna.
3: Na Blejskem gradu pa sta še vedno na ogled dve zanimivi razstavi. Vabi Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
5: Na ogled je Soča na platnik Žive Agreš in sicer v galeriji Stolp in pa v Bitenčevi dvorani razstava Huberta Široke, Srebrokovač in ustvarjalec nakita. Živa Agreš, ki v svojih delih vedno znova izraža svojo globoko povezanost z naravo, tokrat se je posvetil

0: bila Soči. Njena dela so nastala kot osebna refleksija neposrednega opazovanja in pa doživljanja Soče ter njenega nenehnega spreminjanja. Živa Agreš redno sodeluje na skupinskih razstavah in po vsej verjetnosti jo bomo letos videli še enkrat tudi na letošnjem slikarskem ekstemporu Bled. Razstava v Bitenčevi dvorani se posveča raznolikemu opusu avtorskega nakita in del iz srebra, ki so nastajala vse od leta 1985 do danes in izbrani eksponati obiskovalcev popeljajo skozi različna ustvarjalna obdobja in umetniške cikluse Huberta Široke. Široko prepoznaven odnos do materiala in detajlov je na ogled in razstava bo na ogled do 1. novembra 2026.
1: Danes bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, z jutranjo meglo po nižinah, v tem jutru temperature od 5 do 9, na Primorskem do 12 stopinj, živo srebro pa se bo danes čez dan povzpelo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, na Primorskem bo še naprej pihala šibka burja.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
4: Ljubi
3: in na DAB-u.
4: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ide.

Imaš 7 sekund, kaj lahko z njimi narediš? Upam, da kaj pametnega. Ja, ura je 6:42, no univerzalna ura za odhod v posteljo nekako ne obstaja, saj ima vsak človek svoj spalni ritem. Pomembno je, da si zagotovite dovolj kakovostnega spanca in se zjutraj zbudite spočiti. Upam, da ste spočiti. No, strokovnjaki priporočajo od 7 do 9 ur spanja idealen čas za odhod v posteljo, zato določite tako, da od ure vstajanja odštejete priporočeno količino spanca. Pomembno je tudi realnost. Najbolje je, da hodite spat in vstajate ob približno istem času. Na kakovost spanca vpliva tudi dnevna navada. Pomagajo jutranja svetloba, redno gibanje ter izogibanje kofeinu, nikotinu in zaslonom pred spanjem. Če ste kljub dovolj dolgemu spanju pogosto utrujeni, pa je smiselno več pozornosti nameniti tudi kakovosti nočnega počitka. Upam, da v tem jutru ste na spanji v naši družbi in pripravljeni na nov delovni dan. Danes smo 1. oktobra.

0: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat www.odmev.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
4: FSS Tkran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: FSS Tkran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za res varna.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štransisu. 14 obtoženih v zadevi slovenske celice Kavaškega klana je dobilo skupaj 108 let zapora. Sodišče jih je spoznalo za krive trgovanja z mamili v hudodelski združbi. Domnevnemu vodji Klemnu Kadilcu je izreklo 15 let, njegovemu bratu Blažu pa 19. Sodba še ni pravnomočna, nekateri zagovorniki so že napovedali pritožbe. Del obsojenih bo moral vrniti tudi nezakonito pridobljeni denar. Če ostajamo doma, ministrstvo je začelo postopek imenovanja vladne skupine za pogajanja sindikati javnega sektorja. Sindikati pričakujejo predlog termina prve seje najpozneje danes. Želijo tudi pojasnila o premijejevih navedbah glede prerasporeditve 50 tisoč domnevno presežnih javnih uslužbencev v zasebni sektor. Za konec pa še v zabaviščni park z nekoliko drugačnimi zaposlenimi. V kitajskem delu Zhuhai med obiskovalci deluje več kot 300 robotov, kažejo pot, odgovarjajo na vprašanje, izvajajo borilne veščine in igrajo na mizni tenis. Nekateri pomagajo tudi v hotelih, koliko na glug res opravijo samostojno, ni jasno, na kraju namreč tudi ekipa tehnikov.
4: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Jogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Če naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah, temperature bodo do 22 na Primorskem do 25 stopinj.
5: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Dobro jutro.
8: V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Freli.
9: Dobro jutro in lepo pozdravljeni. Tri minutke so sedmo. Upam, da ste ok, da ste naspani in da začenjate tale mesec tako, kot se spodobi. Prvega smo in ja, še vse je pred nami. Lahko na koncu rečemo, ta mesec je bil najboljši mesec. Ja, se pa začenjajo tudi, oziroma se začenja tudi novo študijsko leto, ko bodo v predavalnice znova sedli študenti. Za nove pripravljajo posebne dobrodošlice v središču Ljubljane, pa bo tako danes tradicionalna prireditev Pozdrav brucem.

Viktori pravijo, dan brez tebe, ni pa dneva brez nas v vaši družbi. Gorensko jutro, dobro jutro, 11 minut je čez sedmo. Ker odmeva drama po Gorenskem, pravzaprav iz Škofje Loke, gorenski policisti so namreč v torek zvečer v intervenciji na območju občine Škofja Loka med uporabo prisilnih sredstev streljali na 22-letnega moškega, ki je z ostrim predmetom napadal policiste. Pri tem so ga hudo ranili, so sporočili z policijske uprave Kranj. No, spletni mediji 24ur.com poroča, da so streli odjeknili na cesti v Virmašah. Policisti so moškega opozarjali, naj preneha z napadom, vendar tega ni upošteval, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva. Med drugimi bil je streljen opozorilni strel in uporabljeno strelno orožje. Moški naj bi z ostrim predmetom ogrožal življenje oseb v zasebnem prostoru, pa do zdaj zbranih podatkih je po prihodu policistov 22-letni moški na javnem kraju z ostrim predmetom aktivno napadal policiste ter želel tujiti reševalno vozilo. Policisti so moškega, kot že rečeno, opozarjali, naj preneha z napadom, vendar tega ni upošteval, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva. Med drugim je bil streljen opozorilni strel in uporabljeno strelno orožje, saj niso mogli drugače odvrniti sočasnega protipravnega napada z nevarnim predmetom na svoje življenje. 22-letni moški je bil po uporabi strelnega orožja hudo telesno poškodovan in seveda z reševalnim vozilom odpeljan na zdravljenje v zdravstveno ustanovo. V dogodku ni bila poškodovana nobena druga oseba. O razjasnitvi vseh okoliščin dogodka poteka intenzivna kriminalistična forenzična preiskava, zato več informacij policija še ne more posredovati, bodo pa v vseh ugotovitvah sproti obveščali pristojne državno tožilstvo. O dogodku, v katerem so bili udeleženi policisti in je bilo uporabljeno strelno orožje, je bilo obveščeno tudi specializirano državno tožilstvo, s čimer bosta zagotovljeni popolna neodvisnost in transparentnost preiskave. V skladu z zakonom, ki določa naloge in pooblastila policije, bodo prav tako izvedene vse potrebne aktivnosti za preveritev zakonitosti in pa tudi strokovnosti uporabe prisilnih sredstev ter razjasnitev vseh okoliščin dogodka. Tako so povedali na policijski upravi Kranj. Mi pa gremo naprej z eno, ki je meni res ljuba. Parni valjak, dok je tebe.

Dobro jutro in dobrodošli. 22 minut čez sedmo je, Saša, sem v vaši družbi v gorenjskem jutru. Okoli 9 stopinj Celzija po Gorenjski, na Brniku 6, Gorna, Radovna 4, v Nakrvavcu 8, na Kredarici pa 3. Danes bo na Gorenjskem večinoma sončno in suho. Za Gorenjsko se napoveduje kar okoli 80% sončnega vremena, brez padavin, najvišje dnevne temperature pa do 21 stopinj Celzija.

0: In sej, točno po 8 uri uživajte v naši družbi še naprej, za ovinkom nas čaka Eros Ramazzotti in pa Pink Trap.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem še velenjski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
7: Hrano imamo?
8: Iz tačke.
7: Veterinarski pregled?
8: Tudi v tački.
7: Pasji salon?
8: Tačka.
7: Kaj pa, če je nujno?
9: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v 7 v tednu.
7: Tačka.
9: Veterina in trgovina.
7: Vse za živali na enem mestu.
9: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.

0: spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.

0: Dobro jutro, z vami sem Rok Podakar. V oktobru bo na Ljudski univerzi Jesenice potekal vpis v Univerzo za starejše Jesenice in Kranjska Gora. Več pa Katarina Bretoncelj z Ljudske univerze.
1: Univerza za starejše Jesenice in Kranjska Gora tudi v prihajajočem študijskem letu pripravlja zanimiv in raznolik program za starejše odrasle, ki si želijo novih znanj, druženja in aktivnega preživljanja prostega časa. Vpis na Univerzo za starejše bo potekal v prvi polovici meseca oktobra. Še pred tem pa pripravljamo uvodna sestanka, na katerih bomo predstavili, kaj vse se na Univerzi za starejše sploh dogaja. Uvodna sestanka sta namenjena tako tistim, ki se še odločajo za vpis in bi radi dobili več informacij o tem, kako Univerza za starejše poteka in katere sekcije ponuja. Kakor tudi vsem, ki so Univerzo za starejše obiskovali že v preteklih letih in bi radi izvedeli, kakšen program posamezne sekcije pripravljajo za študijsko leto 2026-2027. Prvo uvodno srečanje bo v Gozd Martuljku, in sicer v sredo 23. septembra ob 16. uri v gasilnem domu. Na Jesenicah pa se bomo srečali v petek, 2. oktobra ob 10. uri. Kolikor se sestanka ne morete udeležiti, pa za vse informacije o Univerzi za starejše Jesenice in Kranjska Gora lahko pokličete na telefonsko številko 045-833-802 ali pišete na katarina.bertoncelj@lu-jesenice.net. Toplo vabljeni vsi, ki vas zanima Univerza za starejše. Pridite in preverite, kaj smo za vas pripravili v prihajajočem študijskem letu.
2: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature bodo do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro. Polno tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Tole je bila ena in edina Pink, v nadaljevanju prav tako sama dobra glasba, bodite in ostanite v naši družbi, 15 minut pa še manjka do 8. Jutri se začenja Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo do 7. oktobra trajalo, večinoma pa potekalo seveda po cestah na Gorenjskem. Zaradi tekmovanja bodo vzpostavljene mobilne in popolne zapore cest, podrobnosti o prometnem režimu in časovnicah zapor pa so objavljene na uradni spletni strani prvenstva. Slovenija bo Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu za kategorije od mladincev do elite gostila prvič. Trasa poteka skozi 12 občin, poslušajte, mogoče čez vanšo. Ljubljano, Medvode, Škofjo Loko, Kranj, Vodice, Mengeš, Domžale, Kamnik, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Predvor in Šenčur, kjer pa bodo cilji vseh dirk. Torej od 2. do 4. oktobra bodo na sporedu cestne dirke, 6. oktobra mešane štafete, 7. oktobra pa vožnja na čas. Večina dirk se bo začela v Šenčurju, cestne dirke moških do 23 let, ženske elite in moških elit pa na Kongresnem trgu v Ljubljani. Trasa bo nato vodila preko Škofje Loke, Kranja, Kamnika, Komende in Cerkelj na Gorenjskem do zaključnega 22-kilometrskega kroga s ciljem v Šenčurju. Torej, kot že rečeno, natančne informacije o zaporah ter časih prihodov skozi posamezne kraje so objavljene na uradni spletni strani prvenstva.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Predvord. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Ob dnevih evropske kulturne dediščine vabljeni v Slovenski železarski muzej na Stari Savi, kjer bodo v soboto 3. oktobra ob 11. uri predstavili popis izdelkov kovaške dediščine, ki ga izvaja zavod Alkimist Laboratorium Mundi ter zgodbe določenih kovanih izdelkov železarske zbirke Gornjesavskega muzeja Jesenice. Vabljeni v banketno dvorano Kolparan, vstopnine na prireditev ni.
1: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor je sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ker je državni zbor zakon obravnaval po nujnem postopku, splošna razprava ni bila predvidena, zato se je zaiskrilo med predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovičem in opozicijskimi poslanci, saj Stevanovič pri razpravi o amandmajih ni pustil širše razprave. Poslanka Svobode Tamara Kozlovič je Stevanoviču med drugim dejala, da je njegovo vodenje seje sramotno.
4: Vi ste sramota za to hišo in vi ste sramota za Slovenijo.
3: Na kar se je Stevanovič odzval z besedami.
5: Gospa, na te željivke vam moram enostavno izklopati mikrofon. Sramotno je vaše obnašanje v tem momentu. Lahko pritiskate gumb, kukar ga hočete, ampak ne dovolim, da se obnašate do mene na tak način.
3: V Ljubljani in na Vrhniki pa je odprt razpis za 60 najemnih stanovanj. Prijave sprejemajo do 30. oktobra, namenjenje 18 do 29 letnikom stalnim naslovom Ljubljani, najmanj 6-letnim predhodnim bivanjem v občini. Najemnina za 45 kvadratov bi znašala približno 290 evrov. Selitve so predvidene v letih 2027 in 2028. Za kanec pa še na tekmovanje, kjer kilogrami prinašajo zmago. Na Ljaski je izbor debelih medvedov osvojil 20-letni nahrbtnik z več kot 100 tisoč glasovi. Ime je dobil, ker se je kot mladič nosil na materinem hrbtu. Tudi njegova mama je že zmagala.
6: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
3: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
7: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
8: Dobro jutro.
9: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Freli.
10: Dobro jutro, dobrodošli. 4 minutke so čez 8, v vaši družbi sem in ostajamo vse tja do 10. ure. Tole ure bomo začeli z dobro glasbo in upam, da ste kavo že spili. Bitli bojo z vami All You Need Is Love.

Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro. Polno tvoj.

David Guetta v naši družbi, dobro jutro, 9 minut je čez 8, danes je četrtek, 1. oktobra smo. Jesen prinaša jabolka, hruške in jagodičevje, ki niso le okusni, ampak tudi zelo bogati z vlakninami in antioksidanti. Ti pa pomagajo pri prebavi, podpirajo zdravo črevesje in prispevajo k daljšemu občutku sitosti. Jabolka vsebujejo veliko vlaknin, predvsem v lupini, zato jih je najbolje užiti neolupljena. Hruške so dober vir, ki spodbuja koristne črevesne bakterije in lahko pomaga tudi pri zaprtju. Veliko vlaknin pa vsebuje tudi jagodičevje, zlasti maline in robide, poleg tega pa bogate so tudi in pomagajo pri zaščiti telesa pred vnetnimi procesi. Vse to torej rabimo in sezonsko sadje je zato preprost in zdrav dodatek jesenskemu jedilniku. In če res zdaj le kdo od sodelavcev v trgovino, naj prinese nekaj od tega, naredite si eno super sadno solato, da ne bojo vedno roglički, pa ena dobra kavica, ter uživajte tudi v klepetu. Klepetu z njimi, upam, da ni kakšnega krizenga sestanka, ampak sama uživancija danes v službi in da ne bo preveč dela. Mi pa vas bomo kratkočasili z odlično glasbo, v tem trenutku že Boris Novković, dok svira radio, vam dolgčas ne bo, dodajam še jaz.

Whitney Houston v naši družbi 18 čez 8 je. Dobro jutro. Začetkom oktobra se začne tudi mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, tako imenovani rožnati oktober, tako da če bo imel kdo roza penteljco danes gor, da vam je jasno zakaj in kako. No, Združenje Evropa Dona in Onkološki inštitut Ljubljana kot vsako leto izpostavljata pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. Hkrati pozivajo, da se ženske odzovejo na vabila na presajalni program Dora. Danes je kar nekaj teh nekih zanimivih dni, recimo tudi med prebivalci Slovenije je kar 22,5% starejših, delovno aktivnih starejših, ker prav danes je dan starejših, študenti danes zopet sedajo v predavalnice na fakultete, potem pa imamo tudi oziroma se začenja tudi mesec požarne varnosti, letos je posvečen zgodnjemu odkrivanju požarov. Tako da, zda od danes naprej kar nekaj posebnosti in upam, da bo tale oktober poseben tudi za vas, da ste si rekli, evo, od danes naprej pa čist drugač. Če imate kaj posebenega v mislih. Mogoče začnete prav z dieto danes, zakaj bi čakali prvega prvega. Naj bo kakorkoli že en tak odličen dan, uživajte še naprej v naši družbi, 20 minut pa je čez 8. Kar je res, pa pravijo faraoni.

0: Bruno Mars, lahko računamo na njega, pravi, lahko računamo tudi na dobro glasbo v gorenjskem jutru. 4 minutke še manjkajo do 9:30, v nadaljevanju vas čaka Modern Talking ter Cukero, parni valjak, tako da bo pestro, luštno, zanimivo, lahko tudi malo zaplešete. Ostanite z nami.
1: Morgan Housel, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 € na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.

0: Doživite ceno.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
1: Ah, kot vedno.
3: Zgret.
1: Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
1: Ah, kot vedno.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra od

0: pesa-golob.si.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobro jutro. Z vami sem Rok Podakar.
6: Dobravske rokodelke ob 20-letnici sekcije za ročna dela pod vodstvom Tatjane Srpčič pripravljajo novo razstavo. Otvoritev bo v petek 2. oktobra ob 18. uri v kulturnem in gasilskem domu na Blejski Dobravi. Z njo bodo počastile tudi Mednarodni dan starejših. V kulturnem programu bosta nastopila kvintet Vindgar z Blejske Dobrave in tamburaška skupina Kašeri iz Žirovnice. Dramski igralec Bojan Dornik bo prebral več pesmi domačinke Majde Rebernik. Pri društvu upokojencev Javorni Koroška Bela so posebej ponosni na članice in člane v častitljivi starosti. Vsem ob 100. rojstnem dnevu podelijo naziv častni član oziroma članica, obiščejo jih na domu in izročijo darila. Sedaj je njihova najstarejša članica Marija Kristan, ki je 17. septembra dopolnila 106 let. Pred dnevi je okrogli stoletni jubilej praznovala članica Olga Benedik slovenskega Javornika. Po rodu je iz vasi Ravne pri Mirni na Dolenjskem, na Jesenice se je preselila leta 1958. Rodila je 2 hčerki, sedaj ima 3 vnuke in 3 pravnuke. Stoletni jubilej je praznovala v krogu svoje družine, sosedov in prijateljev. Predsednik društva upokojencev Javornik Koroška Bela, Marjan Weber, s člani društva ji je ob obisku poleg darila izročil plaketo z nazivom Častna članica. Od 1. oktobra bodo avtobusi v smeri Radovljice in Kranja na Jesenicah znova redno ustavljali na postajališču pri železniški postaji. Postajališče je bilo začasno zaprto zaradi del v okviru nadgradnje jeseniškega železniškega vozlišča. Prevoznik Arriva sporoča, da se dela na območju postajališča zaključujejo danes. Potniki, ki potujejo proti Radovljici ali Kranju, bodo tako od jutri lahko znova vstopali tudi pri železniški postaji.
7: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Dobro jutro, dobrodošli, draga družba. 20 minut še manjka in ura bo 9, Saša, sem v vaši družbi v tem četrtkovem jutru 1. oktobra. Gorenjski policisti so prejšnji teden izvedli poostren nadzor nad vozniki eskirojev, mopedov in tudi kolesarjev, saj zlasti vozniki eskirojev svojo vožnjo pogosto ogrožajo pešce. Več pa Sandi Kovač, prometna policija, Kranj.
1: Zadnje čase je zelo, zelo veliko prekrškov ugotavljamo voznikov koles in voznikov električnih skirojev.
0: Nadzor je potekal z več policijskimi patruljami in je bil poostren, usmerjen pa na območje mestnega središča Kranja in njegove okolice. Območje planine ter relacije proti Jezerskemu, kjer beležijo povečano število tovrstnih kršitev in na katere policiste opozarjajo občane.
1: Predvsem ne uporabljajo kolesarskih stez, vozijo po napačni strani ceste, po pločnikih, ne uporabljajo čelad do 18. leta, vozijo so potnike na skirojih, na kolesih oziroma na skuterjih, kljub temu, da ne bi smeli tega delati.
0: No, v času nadzora so policisti kontrolirali 37 udeležencev v prometu in izvedli 26 ukrepov. Pri 26 voznikih je bil opravljen tudi preizkus alkoholiziranosti, pri čemer so bili vsi rezultati negativni. V več primerih so bili kršitelji mladoletni, če starši ali skrbniki otroku ali mladoletnemu omogočijo, da ravna v nasprotju s predpisi prometnega zakona, pa gre v bistvu za opustitev dolžne skrbe in nadzora. Predvidena kazen pa je 160 evrov.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Jet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. V parlamentu bo danes v spredju denar za zdravstvo. Poslanci bodo odločali o rebalansu državnega proračuna. Zdravstvena blagajna bi po predlogu iz njega lahko dobila največ 100 milijonov evrov manj. Namesto 520, največ 420 milijonov. Zavod opozarja, da bi to lahko zamaknilo plačile izvajalcem in otežilo dostop do zdravstvenih storitev. Za obrambo je predvidenih skoraj 300 milijonov evrov več. Po počitnicah pa bodo znova zaživele tudi predavalnice. Začenja se novo študijsko leto. Nove študente bo danes v središču Ljubljane pozdravila tradicionalna prireditev Pozdrav Bruncem. Na fakultetah pa bodo leto začeli izvajati nekaj novih študijskih programov. Dela pa uradno začenja tudi nova javna univerza v Novem mestu. Če ste lastnik slovenske spletne končnice, pa vam leta lahko prinese celo bogatstvo. Po Trumpovem preimenovanju umetne inteligence v superinteligenco se je povečalo zanimanje za domene .si. Za naslov build.si si prodajalec zahteva 10 milijonov dolarjev, za sit.si 8 milijonov. To so zahtevane cene, milijonske prodaje pa še niso potrjene.
4: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
5: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
7: Jutru bo z vami Saša Zadnik Frelih.
8: Jaz sej sem, pa še eno uro ostajam. Tri minutke so čez deveto. Dobro jutro, dobrodošli. Od jutri dalje, ko se začne Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarju, bo do 7. oktobra, potem večinoma vse skupaj potekalo seveda po gorenjskih cestah in bomo pogledali tudi, kje so in ki bodo zapore.

Dobrodošli v naši družbi Gorenjsko jutro z vami, 14 minut čez deveto. Jutri se začenja Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo do 7. oktobra večinoma potekala po gorenjskih cestah. Da ne boste rekli, da niste vedeli, da ne boste slabe volje zaradi zapore cest, ker zaradi tekmovanja bodo vzpostavljene mobilne in pa popolne zapore cest. Podrobnosti o prometnem režimu in časovnicah zapor so objavljene tudi na uradni strani prvenstva. No, Slovenija bo Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu za kategorije od mladincev do elite gostila prvič. Trasa bo potekala skozi 12 občin, Ljubljano, Medvode, Škofjo Loko, Kranjem, Vodice, Mengšom, Domžalo, Kamnikom, Komendo, Cerklje na Gorenjskem, Predvorom in Šenčurjem, kjer pa bodo cilji vseh dirk. Od 2. do 4. oktobra bodo na sporedu cestne dirke, 6. oktobra mešane štafete, 7. oktobra pa vožnje na čas. Večina dirk se bo začela v Šenčurju, cestne dirke moških do 23 let, ženske elite in moških elit pa na Kongresnem trgu v Ljubljani. Trasa bo nato vodila preko Škofje Loke, Kranja, Kamnika, Komende in Cerklje na Gorenjskem do zaključnega 22-kilometrskega kroga s ciljem v Šenčurju. O prehodu kolesarske karavane od Ljubljane do Šenčurja bo policija izvajala mobilne zapore. Na posameznem odseku bodo trajale približno 45 minut. V petek in v soboto se bodo začelo spostavljati ob 13. uri, v nedeljo pa ob 12. uri. Na 22-kilometrskem zaključnem krogu bo zaradi večkratnih prehodov kolesarjev v času tekmovanja veljala še popolna zapora. Policija in organizatorji voznike zato pozivajo, naj poti načrtujejo naprej. Upoštevajte navodila in se ob teh zaporah ostanite strpni. Natančne informacije o zaporah ter časih prehodov skozi posamezne kraje, kot že rečeno, pa so objavljene na uradni spletni strani prvenstva.

0: Tole so bili Pink Floydi v naši družbi, 4 minutke še manjkajo do pol desete ure. Kar se cest tiče, v tem trenutku vse je ok, kar se tiče neba, kakšno vreme nas čaka, pa danes vse tja do 21, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Sončno bo in brez dežja.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller. Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.

0: spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever. Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za

0: v petek, 18. septembra, smo na veleposlaništvu Republike Slovenije v Dublinu odprli razstavo muzejske hiše jezika Slovenija in Irska, identiteta, literatura in kulturni spomin. Razstava je bila odprta v sklopu večjega festivala, torej Culture Night 2026. Bili smo zelo navdušeni nad odzivom, ki smo ga prejeli od obiskovalcev. Od otvoritvenega večera se je razstavo ogledalo okoli 300 obiskovalcev. Smo bili res presenečeni nad odzivom, no, zato ker mi je bila zelo zanimiva ta povezava med Slovenijo in Irsko. In tudi lepo je bilo videti, ko spoznave naše pisateljne pesnike, kot so France Prešeran, Ivan Cankar in vse naše te prostore in pa muzejske hiše. Tako da na povabilo veleposlaništva je Zavod za turizem in kulturo Žirovnica v sodelovanju z Rokom Homerco in pa Lucijo Perko pripravil to razstavo. V spredju so torej muzejske hiše in pa vsi naši te veliki pesniki, pisateljni, pa tudi na Irsko smo se preselili in smo v bistvu te pisateljne z Irske vključili v to razstavo. Poleg vsega tega smo pa sodelovali tudi z pesniki in pa prevajalci in tako da smo prešerno pesem Kam je bila na razstavi prevedena v angleščino in pa tudi v irščino, z druge strani pa Jejcevo pesem The Lake Isle of Innisfree je bila prevedena v slovenščino in pa v irščino, tako da v bistvu ta sodelovanje med Slovenijo in Irsko in pa slovenščino in irščino nekako cvetela in pa se nadaljuje. Razstava bo pa v novembru gostovala še v mesto Roscommon na Irskem. Želeli bi pa si, da po tem gostovanju na Irskem predstavimo to razstavo tudi v Prešernovi rojstni hiši, torej v prenovljenem gospodarskem poslopju, da iz Irske pride nazaj v Slovenijo.
1: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: Lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.
1: Susan Vega in Luka v vaši družbi, še tja do 10. ure odlična glasba, uživajte še naprej z nami. Za danes je to to, kar se mene tiče, smo pa prvega in naredite si ta mesec krasen. Uživajte tudi v lepem sončnem vremenu, ki ga ta četrtek ponuja. Čau, čau.

0: V soboto, 5. decembra, vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si, FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Stanovalci domov za starejše bodo za enake storitve odslej plačevali enako, tudi če še nimajo odločbe o dolgotrajni oskrbi. Doslej so nekateri zato plačevali več 100 evrov več. Vlogo bodo še vedno morali oddati in počakati na oceno, finančno pa bodo izenačeni. Za upravičence je predviden tudi poračun preplačilu v obliki dobropisa. O fotografiji, ki jo je premier Janez Janša v parlamentu predstavil kot pobite kristjane v Sudanu, pa se je oglasil nekdani britanski marinec David McIntosh. Pravi, da so jo z dronom posneli v Gazi in da je bil takrat tam. Po njegovih besedah so na njej živi palestinci, ki se pod mostom skrivajo pred streli in čakajo na pomoč. Jutranja kava pa nas vse bolj prebuja tudi z računom. Espresso je v Sloveniji lani povprečno stal 1,86 €, skoraj 7% več kot leto prej. Kava v trgovinah se je podražila za skoraj tretjino, na 16,20 € za kilogram. Grenak priokus torej ni nujno samo od kave.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Nesreča se je zgodila na cesti Slivnica Hoče v križišču z Mariborsko in Miklavško cesto je močno oviran promet. Na Vipavski hitri cesti je oviran promet od Nanosa proti Vipavi zaradi podrte prometne signalizacije. Zastoji zjutrajni so na Štajerski, Dolenski, Primorski avtocesti proti Ljubljani pa na glavnih cestah Slivnica Hoče, Vodice, Moste, Medvode, Ljubljana in Trzin Ljubljana.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je razgled po občini Radovljica. V naši družbi lepo pozdravljam župana Cirila Globočnika. Dober dan.
2: Dober dan.
1: No, začniva z nedeljsko deaktivacijo že druge bombe iz druge svetovne vojne, ki so jo na površino priplavila dela v strugi reke Save pri Globokem.
2: Ja, tukaj moram povedati, da ponovno se je izkazalo, da smo zelo dobro organizirani, ne glede na to, da je bilo to zdaj v treh tednih drugič, ampak lahko rečem, da 22 inštitucij, ki je sodelovalo pri tem projektu, torej zaščite in pa predvsem obveščanja tudi neposredno teh živečih v tej okolici, lahko rečem, da je bila tudi ta deaktivacija te bombe izredno uspešna, kajti eksperti, ki so to delali, so resnično opravili profesionalno delo, tako da tudi tokrat ni bilo nobenih večjih problemov, šlo je pa za malce manjšo bombo, kot je bila tista 250 kilogramska, ta je bila 215 in vse se je srečno torej zaključilo. Tukaj se pa še enkrat iskreno vsem, ki so sodelovali, ker sodelovalo je preko 70 ljudi v tej akciji, se iskreno zahvaljujem in predvsem še enkrat ponavljam, da smo, rekel, tako dobro organizirani, da se tudi takšnih akcij ni treba bati tudi v prihodnje.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi ostaja župan Ciril Globočnik. No, spregovoriva o področju družbenih dejavnosti, kaj vse ste postorili, kaj še načrtujete.
1: Jaz bi predvsem še enkrat poudaril, no, da sem izredno vesel nad to prenovljeno kuhinjo. Res čudovito funkcionira in tudi zaposleni, ki pripravljajo to prehrano, so zadovoljni. Tako da res to je velika pridobitev, ne samo za osnovno šolo Antona Tomaža Linharta, ampak tudi za vse ostale odjemalce. Seveda zdaj pa, če se dotaknem zelo pomembnih projektov, in eden trenutno najbolj pomembnih projektov je tudi rekonstrukcija in pa zagotovitev dodatnih 7 prostorov na osnovni šoli Antona Janše. Vsa dela potekajo po načrtu in seveda služi zdaj pri vseh teh, bom rekel, gradbenih posegih, predvsem zunanjih, zelo dobro vreme. Tako da se veselim, da bo čim več tega postorjenega pred zimo. Potem grem naprej, obnovljeno je bilo zunanje športno igrišče pri osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja v Lescah, torej v celoti. Ne samo tekaški krog, ampak kompletno celo igrišče, tako da že, bom rekel, otroci lahko vadijo na teh površinah. Seveda je pa tudi pomembno, da niso samo taki infrastrukturni direktni projekti in lahko rečem, da je eden takih indirektnih Plečnikov paviljon Brezjanka v Begunjah, ki je praktično zaključen in bo tudi otvoritev. Čudovit objekt je nastal, prava odločitev, da smo se pač odločili prenavljati Brezjanko, ki je lažji zalogaj, medtem ko smo pa v zaključni fazi pogovoril tudi za Jože Murko in sem zelo vesel, da je velik premik tudi na tem drugem projektu. Lahko rečem, da je v teku tudi celovita prenova prostorov fizioterapije v zdravstvenem domu, izredno dobro dela napredujejo, tako da bojo zaključena praktično do konca oktobra in sem prepričan, da bojo tako zaposleni kot tudi tisti, ki pač uporabljajo te storitve, izredno zadovoljni. Naj pa omenem tudi en kulturni projekt v Klinarjevi hiši, torej v Kovaškem muzeju v Kropi, so v zaključni fazi tako elektro kot strojne inštalacije, torej pomeni, da bo v tej zgradbi zagotovljeno ogrevanje in bo lahko muzej deloval praktično 12 mesecev. Potem pa zelo pomemben v zaključni fazi oziroma v nabavi imamo oziroma dobavi imamo novo vozilo za prostofer, tako da bo občina Radovljica imela 2 vozili in se veselim tudi tega, bomo pa naredili tudi uradno javno promocijo, tako da bomo našim dragim občanom, ki pač nimajo zagotovljenih prevozov oziroma so težje gibljivi, zagotovili dodaten prostofer. No, na koncu naj pa omenim, da pa izredno dobro napreduje tudi dela v naši bodoči olimpijski sobi, tako da je sodelovanje vseh olimpijskih medaljašev bilo izredno. Mi smo v bistvu že na dobri poti, da bomo tudi replike medalj imeli razstavljene v tej sobi. Nekako se pa pričakuje sama otvoritev med 20. in 25. oktobrom.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi ostaja župan Ciril Globočnik. Če sedaj spregovoriva o infrastrukturnih investicijah, kaj vse ste postorili, kaj načrtujete, kaj velja najbolj izpostaviti?
1: Ja, tudi tukaj ne mirujemo, moram povedati, tukaj pa še mnogo več projektov kot na družbenih dejavnostih. Ne omenjam, da dobro napreduje obnova Šercerjeve ulice, torej druga faza, da je zakoličena tudi ureditev Gradnikove ulice, tudi druga faza. Potem poteka uspešno ureditev lokalne ceste do objekta na Posavcu 139. Tukaj je sodelovanje z krajevno skupnostjo Ljubno. No, potem imamo tudi neposredno ob šoli v Lescah, torej obnova Begunske ceste v Lescah, prva faza. Tukaj praktično fizičnega pričetka še ni, ker še vedno čakamo na soglasje plinovodov, ker je pač treba oprezno, ker so v cesti tudi stvari, ki, na katere treba biti previden, da se ne bi kakšna večja nezgoda, nesreča pripetila. Seveda imamo pa tudi en večji projekt, ki je bil tudi zdaj na spodnjem otoku, torej prva faza, tukaj gre za infrastrukturo, tako vodovod kot ostali vodi. Tukaj je ocenjena vrednost celotna, ki bo potekala letos in tudi v naslednjem letu še čez 400 tisoč evrov. Potem pa nadaljujem z ureditvijo vodovoda na Ljubljanski cesti, to je mimo knjigoveznice, kjer nastaja, bom rekel, področje predvsem gospodarske dejavnosti. Lahko pa rečem, no, da smo pa uspešno zaključili cesto na ravnici. Vsako leto v tem delu, kjer je res bila cesta v slabem stanju, in sem zelo zadovoljen za v bistvu te krajane tam, da je zdaj še en odsek, ki ga bomo nadaljevali v naslednjem letu, potem bo pa dobršen del tega cestišča preplaščen in tako, kot mora biti. Zdaj, zelo sem zadovoljen tudi predvsem z zaključkom gradnje pokopališča v Mošnah. Je bila pravzaprav zaključna faza. Zdaj nam preostane samo še nasaditev teh grmovnic in drugače pa res lepo izgleda zdaj ta dodatno pokopališče v Mošnjah. Čisto na koncu je pa ureditev vozišča na delu Gradiške ulice, torej proti pokopališču v Radovljici, tako da bo nanešen še fini asfalt in potem zaključena dela. Seveda pa lahko rečem, da v Kropi tudi saniramo koruzni most, ki je v slabšem stanju. In pa mogoče še informacijo dam, da bomo dodatno uredili še en eko otok v Lescah pri nogometnem igrišču, kajti želimo razbremeniti predvsem pri vrtcu ta ekološki otok, kajti tam je pa res nekulturno obnašanje predvsem ljudi, ki vozijo stvari, ki bi jih morali na zbirni center. Zdaj, mogoče še za pojasnilo, v tem zaključnem delu mi smo na željo krajanov, torej Trate in ostalih v bližini na Alpski cesti, umestili škatlo za stacionarni radar in tukaj je bilo zelo veliko, bom rekel, pritiskov tako na mene kot občinsko upravo, ampak jaz sem prisluhnil tukaj krajanom predvsem Trate in so izredno zadovoljni in tudi povedali, da so predlog dali sami in s tem želijo samo prispevati, bom rekel, za varnost otrok in ostalih, ki se gibljajo predvsem v prometu.

0: Poslušate Radio Triglav in Razgled po občini Radovljica. V Linhartovo dvorano gremo, Katja Stušek predstavlja program do 8. oktobra.
1: Ja, v tem tednu bi rada izpostavila soboto.
0: Poslušate Radio Triglav in Razgled po občini Radovljica. V Linhartovo dvorano gremo, Katja Stušek predstavlja program do 8. oktobra.
1: Ja, v tem tednu bi rada

0: Tretji rojstni dan postane prelomnica, ki jo zaznamujejo dogodki, ki spremenijo njeno življenje in oblikujejo njeno razumevanje do sveta. In projekt, zelo lep animiran film, projekciji filma bo sledila ustvarjalna delavnica tudi pod vodstvom mentorja iz Centra arhitekture Slovenije. Tako delavnico in tak film imamo vsako leto in vredno so delavnice izredno zanimive, povezane tudi z arhitekturnim dojemanjem sveta, če tako rečem. Potem tudi v soboto ob 20. 3. oktobra Srce zveri, to je akcijski triler Breda Pita, zdaj že nekaj časa nismo gledali v filmu, zdaj se vrača v tem filmu, ko po hudi letalski nesreči se ta nekdanji pripadnik mornariških specialnih enot in njegov vojaški pes najdete ujeto globoko v aljaški divjini in prepuščena boju za preživetje. Kdor ima rad take akcijske avanturistične filme, je ta zagotovo prava izbira. V nedeljo bi izpostavila kanskega letošnjega zmagovalca, letošnjega dobitnika Zlate palme. To je film Fjord, romunska, francoska, norveška koprodukcija. Enkratno večplasten, odlično narejen film o pobožnem romunsko-norveškem paru, ki se s svojimi 5 otroki preselili iz Romunije na Norveško. Dom si ustvarijo od maknjenih vasici ob fjordu in se kmalo zbližajo sosedi. Potem pa se ena od včera nekega dne v šoli prikaže z modlicami in skupno se začne spraševati, kaj ali ima to kaj upraviti s tradicionalno vzgojo, ki so otroci prišli kot udeležni. Skratka, avtor je film opisal kot poziv proti vsem vrstam fundamentalizma. In res v festivalu Kano, kot rečeno, je prejel Zlato palmo. Ponedeljek 5. oktobra pa že prva predstava Linhartovega gledališkega abonmaja. In sicer Slovensko narodno gledališče iz Maribora prihaja v goste s komedijo, z naslovom Kakšno ime pa je to. Abonmaj imamo se razprodan, ampak včasih je kakšna stopnica še na voljo na dodatnih sedežih, tako da kogar zanima ta predstava, potem res vabim, da morda pokličejo na našo blagajno in se pozanimajo. In 4.-8. oktobra ponavljamo film Fjord.
1: Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: 1. oktober je začetek meseca varčevanja, zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauselov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Vstopnice na eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamark.com.
6: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.

0: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
4: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.

0: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar. V oktobru bodo v knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici in tudi v njenih izpostavah pripravili nekaj novih razstav. Predstavlja jih Katarina Košnik.
1: Jesensko pisan bo oktober tudi na naših razstavnih prostorih. V Radovljici nadaljujemo sicer še z razstavo 120 let javne ljudske knjižnice v Radovljici, tako da tisti, ki ste jo še v septembru zamudili, imate priložnost, da si jo tudi v oktobru še vedno lahko ogledate. Povezani v ustvarjanju pa v tretjem nadstropju Mednarodni simpozij umetniške keramike v Uglje, ki ga posebljata Barbara Steinberger Zupan in Niko Zupan, bo seveda po otvoritvi na voljo na ogled tudi v tretjem nadstropju Radovljiške knjižnice. V prvem nadstropju pa izbor filmov čeških, madžarskih, poljskih in romunskih filmov. V Begunjah so pripravili učenci petih razredov pod mentorstvom Polone Javorski-Korošec razstavo z naslovom Barve jeseni. Tudi v Kropi bo jesenska razstava likovne izdelke učencev osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica pod mentorstvom Mateja Fon Špitalar. V Lescah pa ravno tako pisano jesensko razstava z naslovom Barve jeseni učencev drugega A in drugega B osnovne šole Frana Staleškega Fižgarja Lesce, ustvarjajo pod mentorstvom Tamara Dovžan in Melite Čušin. Na Bledu brezčasni Bled ob pogledu na stare fotografije se fotografu zastavi vprašanje, odkot je bil posnet ta motiv. Pridite jih pogledati, razstava od Rece Žive Rand, kjer se sreča ta isti motiv, nekdaj in danes bo zelo zanimiva razstava. V Bohinjski Bistrici se tudi vračajo razstave osnovnošolcev, učenke in učenci osnovne šole pripravljajo pisano jesen, Ješkove prigode pa so pripravljali otroci vrtca Bohinj iz skupine Ješki, Manica Ravnihar in Andrega Crkovnik, da jih usmerjali, razstava bo na ogled v Bohinjski Bistrici. V Srednji vasi v knjižnici pa tudi jesensko listje, razstava likovnih izdelkov prvih in drugih razredov učencev podružnične osnovne šole Srednja vas. Tvarjali so pod mentorstvom Ule Svetina in Ksenje Ašič Repinc, tako da bodo naše knjižnice jesensko pisane.
2: V naši družbi je bila Katarina Košnik iz knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica.
3: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Nesreča se je zgodila na cesti Slivnica Hoče v križišču z Mariborsko in Miklavško cesto, je močno oviran promet. Na Vipavski hitri cesti je oviran promet od Nanosa proti Vipavi zaradi podrte prometne signalizacije. Zastoji zjutrajni so na Štajerski, Dolenski, Primorski avtocesti proti Ljubljani, pa na glavnih cestah Slivnica Hoče, Vodice, Moste, Medvode, Ljubljana in Trzin Ljubljana.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Šercerjevi ulici v Radovljici, da bo danes v četrtek 1. Oktobra od 8. do predvidoma 13. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Gorjuš, da bo danes in jutri. Od 8. do 15. ure zaradi rednega čiščenja javnega vodovodnega omrežja Gorjuše dobava vode občasno motena, voda pa bo klorirana zaradi dezinfekcije vodovodnega sistema. Prosijo za razumevanje.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Predvord. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite cene.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Za približno 70 tisoč študentov se danes začenja novo študijsko leto. Med njimi je okoli 15 tisoč brucev. To so prve ocene ministrstva, saj vpisni postopki še niso končani. Univerze pripravljajo dobrodošlice, v Novem mestu pa uradno začenja delovati četrta javna univerza. No, eden večjih izzivov ostaja bivanje. V ljubljanskih študentskih domovih ocenjujejo, da bi potrebovali vsaj 10% dodatnih ležišč. Stanovalci domov za starejše, ki še čakajo na odločbo o dolgotrajni oskrbi, pa bodo od danes lahko plačevali manj. Njihovi računi se bodo namreč izenačili s pravili, ki veljajo za uporabnike dolgotrajne oskrbe. Nekaterim pripada tudi dobropis za že plačane višje stroške od lanskega decembra. Velja za tiste, pri katerih je višji račun nastal zaradi prehoda med starim in novim sistemom. Državni zbor je medtem sprejel zakon o skladu za napredno zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Namenjen bo primerom, ko so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, v tujini pa obstaja strokovno utemeljena možnost. Spor je povzročilo financiranje iz nerazporejene dohodnine, doslej namenjene skladu za nevladne organizacije. Začenja pa se tudi rožnati oktober, mesec ozaveščanja o raku dojk. Evropa Dona in Onkološki inštitut ženske pozivata, naj se odzovejo na vabila programa Dora. Ob spremembah na dojkah pa poiščejo zdravniško pomoč.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Tudi danes bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, drugih večjih posebnosti pa zaenkrat ne beležimo. Srečno!
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes se bomo najprej pomudili na Jesenicah. V prvih dveh delih oddaje boste tako slišali povzetek zadnje redne seje jeseniškega občinskega sveta v tem mandatu. Potem bomo šli na Bled, slišali boste, da so župana obiskali uporabniki dnevnega varstva v večgeneracijskem centru na Bledu, ter da je objavljen razpis z področja kmetijstva. V zadnjem delu pa bomo govorili o prenovljenem otroškem igrišču pri Topolinu v Mojstrani. Ostanite v naši družbi in nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Minuli teden je potekala zadnja redna seja jeseniškega občinskega sveta v tem mandatu. Več župan Peter Bohinec.
1: Zaključuje se mandat, s tem je bila prejšnjo sredo 28. redna seja občinskega sveta, zadnja v tem mandatu, se pravi 2022 do 2026, in obsegale kar 14 točk. Tukaj poudarjam seveda, da je bil potrjen predlog razširitve dnevnega reda z 5 točkami, dodatnimi 5 točkami. Na dnevnem redu pa je bilo seveda potrditev besedila zapisnika s poročilom o realizaciji sklepov, se pravi predzadnje seje občinskega sveta. Potem je sledila obravnava predloga odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice v skrajšenem postopku in tudi ta predlog odloka je bil sprejet. Potem smo debatirali v predlogu sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanske površine v občini Jesenice za leto 2027. Obravnavali smo načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem in pa predlogom dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2026. Potem smo imenovali predstavnike občine Jesenice v svet javno vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola Jesenice in pa prisluhnili kar 4 poročilom nadzornega odbora občine Jesenice o upravljanjem nadzoru nad izvedbo investicij trg prijateljstva, se pravi urbane površine na Plavžu, potem izvedba prometne ureditve z določitvijo najvišje dovoljene hitrosti pri objektu Blejska Dobrava 1 in poročilo nad investicijo postavitve sanitarnega objekta na Blejski Dobravi ter poročilo o izrednem nadzoru nad izvedbo postopka v zvezi z oddajo v najem in uporabo pokopališkega objekta na Blejski Dobravi 117C po izvedeni energetski sanaciji.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Minuli teden je potekala zadnja redna seja jeseniškega občinskega sveta v tem mandatu. Povzemajo župan Peter Bohinec.
1: Kot sem povedal, je na predlog svetnika iz Gibanja Svoboda se dnevni red razširil. Obravnavali smo oziroma svetniki so pripravili tudi gradivo za vseh pet točk. In sicer prva točka razširjenega dnevnega reda je bilo ENOS oziroma izvrševanje sklepov občinskega sveta in ukrepi po nadzorih koncesijskega razmerja. Tukaj sem seveda vse svetnike in pa svetnice tudi ponovno opozoril in opomnil, da je nadzorni odbor občine Jesenice v letu 2024 že izvedel nadzor nad proračunskim področjem 12 in sicer pridobivanje in distribucija energetskih surovin in da s končnim poročilom nadzornega odbora je bil občinski svet seznanjen na 11. redni seji 27. marca 2024. Nadzorni odbor je po izvedenem nadzoru v okviru svojih pristojnosti podal predlog oziroma naznanilo za uvedbo ustreznih postopkov na Komisijo za preprečevanje korupcije, na Ministrstvo za finance ter na Upravno sodišče Republike Slovenije. Ravno tako je podal tudi predlog za izvedbo revizije na Računsko sodišče Republike Slovenije. Iz vsega, kar sem povedal, pa izhaja, da so pristojne inštitucije seznanjene z navedbami, ki se očitajo občine Jesenice pri izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto in da čakamo seveda njihove izsledke oziroma zaključke. Tukaj pa poudarjam, da v občini zelo preudarno gledamo na to problematiko, kajti z ukrepi moramo biti zelo previdni, da občani in občanke ne ostanejo brez tople vode oziroma ogrevanja. Vstopamo v sezono ogrevanja, tako da mislim, da je ukrep zadržanja sklepov pravilen. Potem druga razširjena točka je sta bila postajališči Plavši in Hrušica, in sicer občinske naloge, odprte obveznosti in izvedba časovnice, kar je zanimalo svetnike Gibanje Svoboda. In tukaj sem mogel poudariti, da investitor projekta nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice je Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, projekt pa je delno financiran tudi strani instrumenta za povezovanje Evrope in sklada za podnebne spremembe. Odločitev o tem, v kakšen obsegu se bo izvajal projekt, je seveda v pristojnosti ministrstva in ne občine. Mi smo tudi poslali dopis na ministrstvo, v katerem sprašujemo, ali se umestita tako, kot je bilo dogovorjeno, tako kot je pokazala tudi analiza, dve postajališči, se pravi Hrušica in Plavš v sam projekt in ta odgovor še vedno pričakujemo in tudi, ko ga prejmemo, bomo svetnike in svetnice tudi obvestili. Tretja točka razširjena dnevnega reda je bilo govor o jeseniškem hokeju, poročilo nadzornega odbora HDD Jesenice, izvrševanje sklepov 512 do 527 in nadzor javnih sredstev. Tukaj sem seveda zagovarjal, da športno društvo je po zakonu društvih samostojno združenje zasebnega prava, zato občina nima pristojnosti, da se neposredno vključuje v njegovo notranje upravljanje, izbiro vodstva ali kadrovske odločitve. Občina pa ima pravico in dolžnost nadzorovati samo namensko porabo proračunskih sredstev, ki jih društvo prejme prek javnih razpisov za letni program športa. Tako da vse ostalo pa seveda nosi zastopnik, predsednik društva in pa člani upravnega odbora. Po tej točki ni bilo zadostno število svetnikov v sejni dvorani. Na koncu sem se pa vsem svetnikom in pa svetnicam za mandatno obdobje 2022-2026 tudi osebno zahvalil za podporo vsem projektom, katere smo pripravili na občinski upravi z vsemi, bom rekel, razpravami, predlogi in jim zaželel obilo sreče na prihajajočih lokalnih volitvah.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Blejski župan se redno srečuje z občankami in občani z različnih področij življenja v lokalni skupnosti. O enem od takšnih obiskov je povedal.
1: Ja, na vsake toliko se zgodi kakšen res prijeten obisk, ki razbremeni tisto, recimo, župansko napetost ali pa napetost županskega dela. In sicer iz medgeneracijskega centra Vezenine Bled so me iz dnevno-varstvenega delovnega centra obiskali uporabniki, ki so prišli z našima tinčkoma, tokrat kar z obema, na obisk na občino. Pohvalili so predvsem v prvi vrsti zopet tinčka, ki doživlja pohvale iz dneva v dan, torej naš brezplačni minibus, ki vozi starejše občane ter tiste, ki so kakorkoli gibalno ali drugače ovirani. Obisk je bil sicer kratek, ampak smo se lepo pogovorili in povedal sem jim seveda, da z mnogimi aktivnostmi, ki jih imamo, skrbimo tudi za to, da je jesen življenja za marsikoga lepša, da je drugačna oziroma takšna, kot si jo tudi zaslužijo. Seveda bomo še naprej nadaljevali po eni strani z razpisi za tiste, ki skrbijo za, bom rekel, svojimi društvi in aktivnostmi, za tiste, ki so morda svojo delovno dobo že oddelali, za vse tiste, ki jim je morda v življenju težko, pa nekdo lahko pomaga. Po drugi strani pa, kot smo že večkrat poročali tudi s našo komisijo za, bom rekel na kratko, za invalide oziroma za gibalno ovirane oziroma kakorkoli drugače ovirane, skrbimo za to, da je po Bledu iz dneva v dan čim manj ovir, katere doživljajo. Seveda jih je še ogromno, tega se zavedam, ampak prvi koraki so storjeni in verjamem, da če gremo v pravo smer, da bo Bled prijaznejši tudi za vse tista, ki so gibalno ali komunikacijsko ovirani, in to že v nekaj letih bo kar, verjamem, da velik preskok.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Občina Bled z javnimi sredstvi spodbuja ohranjanje in razvoj kmetijstva. V aktualnem razpisu je župan Anton Mežan povedal.
1: Občina Bled ima običajno med zadnjimi razpisi tudi razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in gozdarstva občine Bled. Za leto 2026 je zdaj leta na vrsti samo še za ukrep 8 in 9. To pomeni za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva in razvoja podeželja in pa vezan na šolanje v srednjih poklicnih in srednjih strokovnih izobraževalnih programih z področja kmetijstva in gozdarstva. Zavedamo se namreč, da ravno kmetje, predvsem, če si dovolim reči, tisti mali kmetje, ki so še nekako predstavniki samooskrbe, so tisti, ki na koncu skrbijo tudi za obdelano krajino, zato da je naša občina vendarle še takšna, kot je, z vsem spoštovanjem do večjih kmetov, ampak tam je veliko krat bolj že vse skupaj obdelano industrijsko, s tistimi velikimi stroji se ne obdela čisto ob cesti, ob vsaki, bom rekel, kašti desk ali pa kradi drva, ampak se obdela bolj na veliko, ti manjši kmetje pa potem obdelajo tudi tisto, kar bi sicer kazilo našo krajino. In z tega vidika seveda ohranjamo tudi te razpise, in pa pred kratkem smo dodali tudi dela bolj na veliko, ti manjši kmetje pa potem obdelajo tudi tisto, kar bi sicer kazilo našo krajino. In z tega vidika seveda ohranjamo tudi te razpise in pa pred kratkem smo dodali tudi razpis za vse tiste mlade, ki se šolajo na tem področju, tako

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pri Topolinu v Mojstrani so odprli prenovljeno otroško igrišče. Nastalo je s podporo zavarovalnice Triglav, ki je obnovo finančno podprla v okviru svojega družbeno odgovornega projekta Otroci Triglava. Kranjskogorska županja Henrika Zupan.
1: Novo igralo pri Topolinu tu je pridobitev, ki sem prepričana, da so seveda najbolj veseli naši najmlajši pa njihovi starši, kajti otroška igrišča so res prostor, kjer otroci lahko nekako uspodbujajo ustvarjanje in seveda tudi gibanje. Zelo smo hvaležni zavarovalnici Triglav, ki je prispevala to donacijo in je zavarovalnica Triglav res, bom rekla, poslovni subjekt, ki že dolgo let pač kaže, da ni samo poslovni svet tisto, kar podpirajo in seveda z donacijami poskrbijo, da je naša družba lepša in tudi bolj solidarna.
0: Zavarovalnica Triglav že vrsto let prispeva k ustvarjanju varnejših, kakovostnejših in spodbudnih okolij za otroke. Direktorica Gorenjske regije zavarovalnice Triglav Mihaela Perčič.
2: Ocenili smo, da je to igrišče potrebno prenove. Kot zavarovalnica Triglav vztrajno v okviru akcije Otroci Triglava že 15 let investiramo oziroma pomagamo obnoviti otroška igrišča. Do sedaj smo v Sloveniji obnovili že več kot 70 igrišč in prav veseli me, da sem danes tukaj na otvoritvi tega igrišča tukaj v Mojstrani. Ker

0: ne smemo pozabiti, da otroci so otroci in igrajo se kje na igralih, kjer naj bojo varna, usposobljena, predvsem pa ne tukaj preživijo v tej čudoviti naravi prijetne otroške trenutke.
1: V zadnjih letih so v Kranjsko-gorski občini sicer na novo postavili ali obnovili kar nekaj otroških igrišč. Županja Henrika Zupan.
2: V zadnjih 4 letih, to se pravi v mandatu tega županovanja, smo v občini Kranjska Gora s tem igriščem skupaj obnovili 5 igrišč. Prvo igrišče je bilo sicer na novo postavljeno ob parkirišču na Dovjem, potem smo obnovili igrišče v Mojstrani, v Triglavskem gaju, obnovili smo igrišče v Ratečah na ali pa na štacion, kakor rečejo, pa igrišče nasproti korone. Vsa igrišča so bila obnovljena z občinskimi sredstvi, igrišče tukaj pri Topolinotu pa je postavljeno z donacijo Zavarovalnice Triglav.
1: Oddajo sva pripravili Karmen Sluga in Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želiva.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Tudi danes bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, drugih večjih posebnosti pa zaenkrat ne beležimo. Srečno!
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Housleom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
5: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
6: Obiranje mandarin od 10. do 12. oktobra in od 17. do 19. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Trst 22. in 29. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Terme Ozren od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica več terminov v oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249 04185560 in trikrat vojneve.rozmanbus.si.
7: To je Radio Triglav.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je začelo postopek imenovanja vladne pogajalske skupine za pogovore s sindikati javnega sektorja. Sindikati zahtevajo obnovitev socialnega dialoga. O terminu in dnevnem redu prve seje se bodo dogovorili po imenovanju skupine. Stanovalci domov za starejše pa bodo od danes za enake storitve plačevali enako, tudi če še čakajo na odločbo o dolgotrajni oskrbi. Veljati so začeli začasni ukrepi, ki odpravljajo razlike v plačilih. Vključitev v dolgotrajno oskrbo pa ni samodejna, še vedno je treba oddati vlogo na Centru za socialno delo. V Londonu pa so javnosti pokazali Van Gogovo sliko Cvetoči kostanj, ki je bila več kot 60 let v zasebni zbirki. Nastala je v zadnjih mesecih slikarjevega življenja. Skupaj z 11 drugimi umetninami jo bodo po napovedih dražbene hiše 18. novembra ponudili na dražbi v New Yorku. Njeno vrednost sicer ocenjujejo na 160 milijonov evrov.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Tudi danes bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoje ta trenutek beležimo na primorski avtocesti skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru. Drugih večjih posebnosti zaenkrat na naših cestah ni. Srečno!

0: smrtnica. V 76. letu je umrla Špela Kosel iz Hrušice. V 76. letu se je poslovila Špela Kosel iz Hrušice 123. Žara bo v petek 2. oktobra od 12. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako v petek 2. oktobra ob 14. uri na pokopališču v Lescah.
1: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
2: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V naslednjih minutah bomo govorili o zdravih očeh. V naši družbi lepo pozdravljam Anjo Dovžan iz lekarne Zlatorog. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: No, kot sem dejala, bova govorili o zdravih očeh. Zakaj prav sedaj?
2: Vsako leto 26. septembra obeležujemo Dan slovenskih lekarn. Letošnja osrednja tema je bilo zdravje oči. Očesne težave segajo od razmeroma blagih in prehodnih stanj do bolezni, ki lahko trajno ogrozijo vid. Prizadenejo lahko posameznike vseh starosti, od novorojenčkov do starostnikov.
1: Pri otrocih se pogosto pojavi vnetje oči. Kdaj je pri vnetju treba obiskati zdravnika?
2: Vnetje očesne veznice se najpogosteje pojavi pri vrtčevskih otrocih, lahko pa tudi pri starejših otrocih in odraslih. Pregled pri zdravniku se svetuje, kadar vnetje traja več kot 3 dni in se ne izboljšuje, ob sumu na poškodbo očesa, če otrok uporablja kontaktne leče, ob hudih bolečinah v očeh, izrazitem draženju in občutljivosti oči na svetlobo, poslabšanju vida, hujšem vnetju vek, ki otroka otežuje odpiranje oči, ter drugih znakih akutnega obolenja, kot so na primer povišana telesna temperatura, kašelj ali slabo počutje. Za zdravljanje očesnih bolezni bo zdravnik predpisal antibiotične kapljice ali mazilo le, če gre za bakterijsko okužbo. Če je povzročitelj vnetja veznice virus, antibiotično zdravljanje ne bo učinkovito.
1: Pogosta težava je tudi sindrom suhega očesa. Kako se kaže ta sindrom?
2: Sindrom suhega očesa je ena najpogostejših težav, ki globalno prizadene približno vsakega tretjega človeka. Kaže se kot rdeče, pekoče ali srbeče oko, občutek peska v očeh in solzenje. Pri začetnih težavah s suhim očesom svetujemo uporabo umetnih solz.
1: Katere težave z očmi pa zahtevajo takojšen pregled pri zdravniku?
2: Takojšen pregled pri zdravniku je potreben ob hudi ali naraščajoči bolečini v očesu, nenadnem poslabšanju ali izgubi vida, bliskanju, dvojnem vidu, pojavu zavese pred očmi ali poškodbi očesa.
1: Za zdrave oči je pomembna tudi preventiva. Kaj lahko sami v vsakdanjem življenju naredimo za zdravje naših oči?
2: Poskrbimo za ustrezno zaščito oči pred UV sevanjem. Obiskujemo preventivne očesne preglede in pametno uporabljamo zaslone. Odrasli naj oči pri delu z zasloni redno sproščajo. Za preprečevanje razvoja kratkovidnosti se priporoča upoštevanje pravila 20-22, ki pravi, da po 20 minutah dela z zasloni, vsaj za 20 sekund gledamo vsaj 20 metrov daljavo. Poleg tega pravilo vsem, tako otrokom kot odraslim, svetuje gibanje na prostem, na dnevni svetlobi, vsaj 2 uri na dan. Vsake oči imajo svojega malarja in različni ljudje različen pogled na to, kaj naj bi skrb za zdravje vključevala. Zato je pomembno, da pri tem vselej damo prednost mnenju zdravstvenih strokovnjakov. Pomembno je, da po svetu hodimo z odprtimi očmi in ne nasedamo na videz preverjenim informacijam. Za verodostojen nasvet se vselej lahko obrnete tudi na farmacevte gorenjskih lekarn.
1: V naši družbi je bila Anja Dovžan iz lekarne Zlatorog. Z njo sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim. Radio.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobro jutro. Z vami sem Rok Podakar. V oktobru bo na Ljudski univerzi Jesenice potekal vpis v Univerzo za starejše Jesenice in Kranjska Gora. Več pa Katarina Bretoncelj z Ljudske univerze.
3: Univerza za starejše Jesenice in Kranjska Gora tudi v prihajajočem študijskem letu pripravlja zanimiv in raznolik program za starejše odrasle, ki si želijo novih znanj, druženja in aktivnega preživljanja prostega časa. Vpis na Univerzo za starejše bo potekal v prvi polovici meseca oktobra. Še pred tem pa pripravljamo uvodna sestanka, na katerih bomo predstavili, kaj vse se na Univerzi za starejše sploh dogaja. Uvodna sestanka sta namenjena tako tistim, ki se še odločajo za vpis in bi radi dobili več informacij o tem, kako Univerza za starejše poteka in katere sekcije ponuja. Kakor tudi vsem, ki so Univerzo za starejše obiskovali že v preteklih letih in bi radi izvedeli, kakšen program posamezne sekcije pripravljajo za študijsko leto 2026-2027. Prvo uvodno srečanje bo v Gozd Martuljku, in sicer v sredo 23. septembra ob 16. uri v gasilnem domu. Na Jesenicah pa se bomo srečali v petek, 2. oktobra ob 10. uri. V kolikor se sestanka ne morete udeležiti, pa za vse informacije o Univerzi za starejše Jesenice in Kranjska Gora lahko pokličete na telefonsko številko 045 833 802 ali pišete na katarina.bertoncelj@lu-jesenice.net. Toplo vabljeni vsi, ki vas zanima Univerza za starejše. Pridite in preverite, kaj smo za vas pripravili v prihajajočem študijskem letu.
4: Tudi danes bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zastoje ta trenutek beležimo na primorski avtocesti skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru. Drugih večjih posebnosti zaenkrat na naših cestah ni. Srečno!
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hana Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Več denarja za izobraževanje, socialno varnost in obrambo. To predvideva rebalans letošnjega proračuna, ki ga danes obravnava državni zbor. Premier Janša pravi, da z njim zagotavljajo denar za zakonske obveznosti, javne storitve in naložbe. Fiskalni svet pa opozarja, da poraba raste hitreje od dovoljene in da predlog ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnih financ. Pri Volkswagenu pa se zaostruje spor o delovnih pogojih. Po navedbah sindikata namerava podjetje odpovedati 10 kolektivnih pogodb, ki urejajo tudi plače, dodatke in delovni čas. Vodstvo to utemeljuje z nujnim zmanjšanjem stroškov. Sindikat in svet delavcev napovedujeta oster odpor, pogajanja pa naj bi se začela konec leta. Po trenutnih dogovorih bi odpovedi lahko začele veljati šele po letu 2030. V ameriškem Tennesseeju pa je obsojenka Krista Pike preživela poskus usmrtitve z dvema odmerkoma smrtonosnega sredstva. Odpeljali so jo v bolnišnico, njeno zdravstveno stanje pa za zdaj ni jasno. Guverner zvezne države Bill Lee je do konca leta ustavil načrtovane usmrtitve in odredil neodvisni pregled dogodka. Za konec pa še ljubezen z opozorilom. Kitajska ima pravila za virtualne partnerje. Mladoletnikom niso dovoljeni, odrasle pa mora umetna inteligenca opozarjati, da ni človek. Vsaki dve uri jih mora spomniti tudi, koliko časa so že na spletu.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Tudi danes bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti, skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru, nekaj gneče pa je tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno!

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o skrižnem onesnaževanju živil z mikroorganizmi. Postopki rokovanja živili v domačem okolju lahko vplivajo na preživetje in razmnoževanje patogenih mikroorganizmov, kakor tudi na navskrižno onesnaženje drugih živil. Podrobneje v današnji oddaji.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o navskrižnem onesnaženju živil. Navskrižno onesnaženje živil pomeni prenos mikroorganizmov, torej bakterij, virusov in podobno, na živila preko drugih živil, kuhinskega pribora in opreme, ter preko oseb, ki živila pripravljajo. S preprečevanjem navskrižnega onesnaženja živil preprečujemo možnost okužb in zastrupitev ter posledično zmanjšujemo možnost nastanka črevesnih nalezljivih bolezni. Mikroorganizmi se prenašajo živila na živilo, preko kuhinskega pribora, posode in opreme na živila, preko oseb, obstajajo pa tudi drugi možni načini prenosa, naprimer prek glodavcev, insektov in ptičev.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o navzkrižnem onesnaženju živil. Živilo se lahko onesnaži z mikroorganizmi preko drugega živila. Ta vrsta navzkrižnega onesnaženja je še posebej nevarna, če pride do stika surovega živila z gotovim, ki ga kasneje ne bomo več toplotno obdelali. Naprimer, če je v hladilniku na zgornji polici shranjeno surovo meso, iz katerega se izceja mesni sok na živila, shranjena na nižji polici. Če se surov piščanec na žaru dotika že pečenega mesa. Če surova živila shranjujemo skupaj z gotovimi živili, naprimer surovo meso, toplotno še neobdelani mesni izdelki, surova neočiščena ali neoprana zelenjava, skupaj z gotovimi živili. Surova, premalo kuhana ali nepravilno oprana živila lahko vsebujejo velike količine bakterij, ki lahko škodujejo našemu zdravju. Med živili, ki predstavljajo največje tveganje za bakterijsko onesnaženje, so listnata zelenjava, kalčki, ostanki riža, nepasterizirano mleko, sveži siri, delikatesni izdelki iz surovega mesa, pa surova jajca, perutnina, meso in morski sadeži. Navzkrižno onesnaženje se lahko širi na živila tudi s kuhinjskim priborom, posodo in opremo. Do takšnega navzkrižnega onesnaženja lahko pride, če pribor, posoda in oprema niso dobro očiščeni ali dobro higiensko vzdrževani. Nekaj primerov. Naprimer, če uporabljamo neočiščen ali slabo očiščen kuhinjski pribor, posodo in opremo za postopke živili. Če isti krožnik in vilice uporabljamo za surovo in pečeno meso, pa uporaba istih kuhinjskih desk in nožev za pripravo surovih, neobdelanih in gotovih živil, pa uporaba neočiščenega, slabo očiščenega in nerazkuženega obodnega termometra pri merjenju temperature živila med kuhanjem ali peko. Prav tako pa je nevarna tudi uporaba istih krp na različnih delovnih površinah.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o navzkrižnem onesnaženju živil. Tudi ljudje smo lahko vir navzkrižnega onesnaženja oziroma prenosa mikroorganizmov na nezaščitena živila. Naprimer, če rokujemo živili po uporabi stranišča brez umestnega temeljitega umivanja rok, če ste skomignili z rameni, to sploh ni tako zelo redko. Pa če rokujemo surovimi in gotovimi živili brez umestnega temeljitega umivanja rok, pa pri prehodu iz nečistih na čista opravila brez umivanja rok. Naprimer, najprej rokujemo surovo neočiščeno ali neoprano zelenjavo, nato pa takoj s termično že obdelanimi gotovimi živili. Pa če brišemo roke v obleko pri rokovanju z različnimi živili ali pa delovne površine brišemo s krpami, s katerimi brišemo tudi roke. Tudi glodavci, muhe in drugi insekti ter ptiči lahko prenašajo mikroorganizme na živila svojimi izločki ali površino telesa, kar lahko povzroči okužbo pri ljudeh. Pri preprečevanju navzkrižnega onesnaženja in zmanjševanju tveganja pri delu živili je treba zato upoštevati osnovne higienske zahteve. Temeljito umivamo roke pred rokovanjem živili, pred jedjo, po kontaktu s surovimi živili, seveda obvezno po uporabi stranišča ali kontaktu s hišnimi ljubljenčki. Prav tako je treba paziti, da po delovnih površinah v kuhinji ne hodijo hišni ljubljenčki oziroma se tam zadržujejo. Kuhinsko opremo, pribor, posodo in delovne površine moramo temeljito in redno čistiti. Surova živila moramo pripravljati in shranjevati ločeno od gotovih. Prav tako moramo neočiščena živila ločiti od očiščenih. Različna živila pripravljamo na različnih delovnih površinah ali s časovnim zamikom in temeljitim predhodnim čiščenjem delovnega pribora, posoda, opreme in rok med delom. Prav tako moramo poskrbeti za učinkovito zaščito pred mrčesom in glodavci. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Gorjuš, da bo danes in jutri. Od 8 do 15 ure zaradi rednega čiščenja javnega vodovodnega omrežja Gorjuše dobava vode občasno motena, voda pa bo klorirana zaradi dezinfekcije vodovodnega sistema. Prosijo za razumevanje.
0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
0: Miller.
5: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podaker, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Kaj je zaznamovalo zadnjo sejo jeseniškega občinskega sveta v tem mandatu, nam v današnji oddaji pove župan Peter Bohinec. O spremembah in novostih na področju družbenih dejavnosti v radovliški občini bo spregovoril z župan Ciril Globočnik. Katja Stušek pa bo predstavila, kaj bo ta in prihodnji teden na sporedu Linhartove dvorane v Radovlici. Poglejmo podrobnosti. Minuli teden so tudi na Jesenicah opravili zadnjo sejo občinskega sveta v tem mandatu, povzemajo župan Peter Bohinec.
10: Zaključuje se mandat, s tem je bila prejšnjo sredo 28. redna seja občinskega sveta, zadnja v tem mandatu.
9: Opravili zadnjo sejo občinskega sveta v tem mandatu, povzemajo župan Peter Bohinec.
10: Zaključuje se mandat, s tem je bila prejšnjo sredo 28. redna

0: zadnje seje občinskega sveta. Potem je sledila obravnava predloga odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice v skrajšenem postopku in tudi ta predlog odloka je bil sprejet. Potem smo debatirali v predlogu sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanske površine v občini Jesenice za leto 2027. Obravnavali smo načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem in pa predlogom dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2026. Potem smo imenovali predstavnike občine Jesenice v svet javno vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola Jesenice in pa prisluhnili kar štirim poročilom nadzornega odbora občine Jesenice o upravljanjem nadzoru nad izvedbo investicij trg prijateljstva, se pravi urbane površine na Plavžu, potem izvedba prometne ureditve z določitvijo najvišje dovoljene hitrosti pri objektu Brejska Dobrava 1 in poročilo nad investicijo postavitve sanitarnega objekta na Brejski Dobravi ter poročilo o izrednem nadzoru nad izvedbo postopka v zvezi z oddajo v najem in uporabo pokopališkega objekta na Blejski Dobravi 117C po izvedeni energetski sanaciji.
1: Na področju družbenih dejavnosti v občini Radovljica se dogaja veliko sprememb in novosti, pojasnjuje župan Ciril Globočnik.
2: Jaz bi predvsem še enkrat poudaril, no, da sem izredno vesel nad to prenovljeno kuhinjo. Res čudovito funkcionira in tudi zaposleni, ki pripravljajo to prehrano, so zadovoljni. Tako da res to je velika pridobitev ne samo za osnovno šolo Antona Tomaža Linharta, ampak tudi za vse ostale odjemalce. Seveda zdaj pa, če se dotaknem zelo pomembnih projektov in eden trenutno najbolj pomembnih projektov je tudi rekonstrukcija in pa zagotovitev dodatnih 7 prostorov na osnovni šoli Antona Janše. Vsa dela potekajo po načrtu in seveda služi zdaj pri vseh teh, bom rekel, gradbenih posegih, predvsem zunanjih, zelo dobro vreme. Tako da se veselim, da bo čim več tega postorjenega pred zimo. Potem grem naprej, obnovljeno je bilo zunanje športno igrišče pri osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja v Lesah, torej v celoti, ne samo tekaški krog, ampak kompletno celo igrišče, tako da že, bom rekel, otroci lahko vadijo na teh površinah. Seveda je pa tudi pomembno, da niso samo taki infrastrukturni direktni projekti in lahko rečem, da je eden takih indirektnih Plečnikov paviljon Brezjanka v Begunjah, ki je praktično zaključen in bo tudi otvoritev. Čudovit objekt je nastal, prava odločitev, da smo se pač odločili prenavljati Brezjanko, ki je lažji zalogaj, medtem ko smo pa v zaključni fazi pogovoril tudi za Jože Murko in sem zelo vesel, da je velik premik tudi na tem drugem projektu. Lahko rečem, da je v teku tudi celovita prenova prostorov fizioterapije. V zdravstvenem domu izredno dobro dela napredujejo, tako da bojo zaključena praktično do konca oktobra. In sem prepričan, da bo tako zaposleni kot tudi tisti, ki pač uporabljajo te storitve, izredno zadovoljni. Naj pa omenim tudi en kulturni projekt v Klinarjevi hiši, torej v Kovaškem muzeju v Kropi. So v zaključni fazi tako elektro kot strojne inštalacije, torej pomeni, da bo v tej zgradbi zagotovljeno ogrevanje in bo lahko muzej deloval praktično 12 mesecev. Potem pa zelo pomemben v zaključni fazi oziroma v nabavi imamo oziroma dobavi imamo novo vozilo za prostofer, tako da bo občina Radovljica imela 2 vozili. In se veselim tudi tega, bomo pa naredili tudi uradno javno promocijo. Tako da bomo našim

0: dragim občanom, ki pač nimajo zagotovljenih prevozov oziroma so težje gibljivi, zagotovili dodaten prostofer. No, na koncu naj pa omenim, da pa izredno dobro napreduje tudi dela v naši bodoči olimpijski sobi, tako da je sodelovanje vseh olimpijskih medaljašov bilo izredno. Mi smo v bistvu že na dobri poti, da bomo tudi replike medalj imeli razstavljene v tej sobi. Nekako se pa pričakuje sama otvoritev med 20. in 25. oktobrom.
1: Ta in naslednji teden nadaljujejo s projekcijami v Linhartovi dvorani v Radovljici. Kaj vse bo na sporedu, pa Katja Stušek?
2: Ja, v tem tednu bi rada izpostavila soboto 3. oktobra ob 17. imamo Vurnikov filmski popoldan za mlade. Pripravili smo film, animirani film Mala Amelie. Tam nekje ga ocenjujemo, da je od 9 let naprej primeren. Gre pa o deklici Amelie, ki odpotuje iz Belgije na Japonsko, ki raziskuje tamkajšnje življenje svojo spremljevalko. Njen tretji rojstni dan postane prelomnica, ki jo zaznamujejo dogodki, ki spremenijo njeno življenje in jo oblikujejo njeno razumevanje do sveta. In projekt je zelo lep animiran film. Projekciji filma bo sledila ustvarjalna delavnica tudi pod vodstvom mentorja iz Centra arhitekture Slovenije. Tako delavnico in tak film imamo vsako leto in vedno so delavnice izredno zanimive, povezane tudi z arhitekturnim dojemanjem sveta, če tako rečem. Potem tudi v soboto ob 20. 3. oktobra Srce zveri, to je akcijski thriller Breda Pita, zdaj že nekaj časa nismo gledali v filmu, zdaj se vrača v tem filmu. Ko pohudi letalski nesreči, se ta nekdanji pripadnik mornariških specialnih enot in njegov vojaški pes najdete ujeto globoko v aljaški divjini in prepuščena boju za preživetje. Kdo ima rad take akcijske avanturistične filme, je ta zagotovo prava izbira. V nedeljo bi izpostavila letošnjega dobitnika Zlate palme. To je film Fjord, romunska, francoska, norveška koprodukcija. Enkratno večplasten, odlično narejen film o pobožnem romunsko-norveškem paru, ki se svojimi 5 otroki preselili iz Romunije na Norveško. Dom si ustvarijo od matnjih vasici ob fjordu in se kmalo zbližajo sosedi. Potem pa scena od včera nekega dne v šoli prikaže z modlicami in skupno se začne spraševati, kaj ali ima to kaj upraviti s tradicionalno vzgojo, ki so jo otroci prišli kot udeležni. Skratka, avtor je film opisal kot poziv proti vsem vrstam fundamentalizma. In res v festivalu Kano, kot rečeno, je prejel Zlato palmo. Ponedeljek 5. oktobra pa že prva predstava Linhartovega gledališkega abonmaja. In sicer Slovensko narodno gledališče iz Maribora prihaja v goste s komedijo z naslovom Kakšno ime pa je to. Abonmaj imamo seveda razprodan, ampak včasih je kakšna stopnica še na voljo na dodatnih sedežih, tako da kogar zanima ta predstava, potem res vabim, da morda pokličejo na našo blagajno in se pozanimajo. In 4. 8. oktobra ponavljamo film Fjord.
3: Tudi danes bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti, skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru, nekaj gneče pa je tudi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Srečno!
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
4: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.

0: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina pika
3: si. Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
4: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinske. Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.

0: Autokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Autokadivec. Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Uživanje v tem dolgem indijanskem poletju bo počasi konec. Hladna fronta bo po napovedi Harsa naše kraje prihodnji teden dosegla v četrtek. Najprej bo prinesla dež na zahodu, nato pa ohladitev tudi drugod. Po podatkih portala Neurje bi lahko ob padavinah snežna meja segla do Sredogorja. Voditelji Svobode, socialnih demokratov in levice pa pred referendumi 11. oktobra pozivajo k glasovanju štirikrat proti. Volivci bodo odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, na treh posvetovalnih referendumih pa o RTV prispevku, socialni pomoči in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. V Smrečnem na Pohorju pa je po noči zagorelo na dveh nadstriških obstanovanski hiši, pod katerima so bila vozila in kmetijska mehanizacija. Gasilci so požar pogasili. Po prvih ocenah policije je škode za več 100 tisoč evrov, vzrok pa še ni znan. Parkirnino bi morali imeti možnost plačati tudi z gotovino. Občinam priporoča zagovornik načela enakosti. Poziv sledi pritožbam zaradi parkirišč, kjer je mogoče plačilo le s kartico ali telefonsko aplikacijo. Miha Lobnik opozarja, da lahko takšna ureditev oteži dostop starejšim, ljudem z invalidnostmi in drugim, ki slabše uporabljajo nove tehnologije.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Tudi danes bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno imamo dobre novice, na cestah je vse skupaj mirno, če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: En lep pozdrav, prvo uro gorenjskega popoldneva, ja, 1. oktober je tukaj, indijansko, po indijanska jesen pa še vedno traja. Imamo res prijetne sončne dni pred nami, no danes bomo govorili najprej o vegetarijanstvu, vse je danes svetovni dan vegetarijanstva, potem o kavi, ker je tudi svetovni dan kave, potem pa o evropskem prvenstvu v kolesarstvu, se le to začne že jutri. No, vse to zelo kmalo, zdaj pa imamo kar najboljši glasbi, tukaj je Nick Kamen in njegova I Promised Myself.

0: je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.
1: Would you dance

0: Enrique Iglesias, njegova hero v gorenskem popoldnevu, ja. Heroji pa so za moje mnenje ljudje, ki hočejo drugim ljudem in pa tudi živalim dobro. In veliko izmed njih je tudi vegetarijanc, vsaj tako ne oškoduješ tako veliko živali in danes je prav njihov dan, saj je svetovni dan vegetarijanstva. Ja, brezmesne jedi so lahko stročnice, različne jedi iz različnih delov sveta, ampak se je najprej treba naučiti, da ne jemo samo krompir in pa meso in da nam potem ostane samo krompir, ampak da tudi mečken raziščemo različno kulinariko. No, z mano pa je Jon, poslušalec Jon, ki mi povedal, zakaj pa se je on odločil, da bo postal vegetarijanec.
1: Odločil sem se za vegetarijanstvo zaradi tega, ker nisem mogel gledati, kako živali trpijo in potem jest njihovo meso. Tako da sem v bistvu si rekel, da če jaz nisem sposoben ubiti te živali, potem ne bom jedel mesa. Jaz bi jih raj čohu, kravice pa prašičke, kukor da bi jih jedel.
0: Ja, vegetarijanstvo je zanimiva zadeva, tudi sam sem bil kar nekaj let vegetarijanc, lahko bi rekel okoli 6 in nekaj časa sem bil tako zelo navdušen na čičeriko, da sem imel na Instagramu napisan kar humus lover, to meni ljubitelj humusa, ampak zdaj pa moram priznati, da ko si enkrat ljubitelj pohanega, potem zavedno ostaneš ljubitelj pohanega.

Elo Srmacoti nam je prepeval v gorenskem popovdnevu, kjer je ura 20 minut čez drugo popovdne. No, z vami pa sem, David Logar. No, zdaj pa je Evropsko prvenstvo kolesarstvo reže pred vrati in bo kar nekaj zapor cest in drugačen. Prometni režim še posebej v občini Cerklje in pa Šenčur. Ja, trenutno imam nekaj informacij za vas. Pipanova cesta iz centra Šenčurja proti Visokem bo zaprta od danes pa vse do 9.10. Potem v Velesovska Pipanova odcep do Sajovčeve ceste bo zaprta vse tja do 7.10. Cerklje pa bodo tudi zaprle cesto med Predvorom in Štefanjo goro vse tja do hiše Grad 30, vse to skupaj pa bo zaprto do 7. oktobra. Tako da ja, vsi ti odseki bodo zaprti definitivno neprekinjeno od 1. do 7. 10. Ostali odseki trase pa bodo zaprti izmenično, tako da vse skupaj lahko preverite na Road Slovenija 2026.si. Še enkrat ponovim. Road Slovenija 2026.si, tukaj dobite vse sveže informacije, katere ceste bodo zaprte. Od svežih informacij pa nazaj k odlični glasbi, tukaj je kralj dalmatinske glasbe Oliver Dragojevič. Uživajte!

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Autocadivec Șenciur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Autocadivec.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Delegacija Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica je pred časom obiskala Dublin, kjer so Slovenijo predstavili zanimivo razstavo. Več pa direktor zavoda Matjaž Koman.
3: V petek, 18. septembra, smo na veleposlaništvu Republike Slovenije v Dublinu odprli razstavo muzejske hiše jezika Slovenija in Irska, identiteta, literatura in kulturni spomin. Razstava je bila odprta v sklopu večjega festivala, torej Culture Night v Dublinu. Odprli razstavo muzejske hiše jezika Slovenija in Irska, identiteta, literatura in kulturni spomin. Razstava je bila odprta v sklopu večjega festivala, torej Culture Night 2026. Bili smo zelo navdušeni

0: ne, pesnike, kot so France Prešeran, Ivan Cankar in vse naše te prostore in pa muzejske hiše. Tako da na povabilo veleposlaništva je Zavod za turizem in kulturo Žirovnica v sodelovanju z Rokom Homerco in pa Lucijo Perko pripravil to razstavo. V spredju so torej muzejske hiše in pa vsi naši te veliki pesniki, pisatelji, pa tudi na Irsko smo se preselili in smo v bistvu te pisatelje z Irske vključili v to razstavo. Poleg vsega tega smo pa sodelovali tudi z pesniki in pa prevajalci in tako da smo Prešernovo pesem Kam je bila na razstavi prevedena v angleščino in pa tudi v irščino, z druge strani pa Jejcovo pesem The Lake Isle of Innisfree je bila prevedena v slovenščino in pa v irščino, tako da v bistvu ta sodelovanje med Slovenijo in Irsko in pa slovenščino in irščino nekako cvetela in pa se nadaljuje. Razstava bo pa v novembru gostovala še v mesto Roscommon na Irskem. Želeli bi pa si, da po tem gostovanju na Irskem predstavimo to razstavo tudi v Prešernovi rojstni hiši, torej v prenovljenem gospodarskem poslopju, da iz Irske pride nazaj v Slovenijo.
1: Tudi danes bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo okvaro vozila na Primorski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani. No, če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
4: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej Thelma Houston in Don't Leave Me This Way, potem pa še Bryan Adams in Please Forgive Me.
4: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in mango.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Brian Adams in njegova Please Forgive Me v gorenskem popoldnevu, kjer pa bo ura kmalu 15 minut do 3. popoldne, no zunaj imamo prelepo sončno vreme. No, se danes že imel kakšno kavico? Ja, gotovo ta pravi kavoljubi bojo rekli, da ne samo eno, ampak dve ali pa tri. Ja, kava je ena redkih stvari, za katere rečemo samo na hitro, potem pa se zasedimo lahko tudi celo uro. In včasih je to mogoče res njen najboljši del. No, danes pa je njen dan, mednarodni dan kave. Ja, zrna, ki jih meljemo, so v bistvu semena sadeža kakavovca. Arabika, to je kava, ki jo po večini pijemo, pa ima korenine v Etiopiji, pomemben korak v njenem gojenju, pa je bil seveda storjen v Jemnu. No, Slovenci pa imamo tudi svojo ne ravno kavo, ampak skodelico kave in to je Cankarjevo črtico iz leta 1910, ko je Cankar izjavil te znane besede mati kave bi. Tako da danes je res mogoče privošte še kakšno, mogoče malo več kavice, ne vsak dan, ampak danes pa lahko malo več in seveda se podružite in uživajte ob tem res prijetnem napitku, ki nas tudi malo zbudi. Od kave pa gremo naprej glasbi, ki nas tudi prebudi in razvedri. Tukaj so Latino, tako da kar uživajte ob kavici in odlični glasbi.

0: Cliff Richard in njegovem Some People v gorenskem popoldnevu, kjer pa imamo zdaj res prijetno sončno vreme po celi Gorenjski, bolj natančno tudi po celi Sloveniji. In kakšno bo naprej? Ja, danes se bo to jasno vreme še vedno nadaljevalo, na Primorskem pa lahko piha kakšna šibka burja. No, proti večeru se bo naraščala koprenasta oblačnost, jutri pa bo ponovno dokaj sončno, no v soboto in nedeljo, še posebej za vse tiste, ki mislite spremljati evropsko prvenstvo v kolesarstvu, pa je napoved še vedno zelo, zelo rožnata, bolj natančno sončno bo. Tako da ja, sami lepi dnevi pred nami, nov četrtek pa napovedujejo konec tega te indijanske jeseni in da prihajajo tudi ohladitve in pa nekaj več dežja. Tako da do četrtka nujno vse skupaj izkoristite, en teden še uživancije, potem pa nazaj na bolj jesensko in potem tudi zimsko vreme.
1: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
2: Zakaj še vedno čakamo, medtem ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avto pranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še da...
6: Denis Audič predstavlja Janez I3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriš,

0: pri servisih Petrol.
1: Kaj pa tako vohaš?
0: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
1: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
0: Potem je čas za preventivni pregled.
2: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
0: Tačka.
2: Vse za živali.
0: Na enem mestu.
3: Kje inox materiale se dobi?
4: Na inoxcenter.si.
3: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec. Radio Triglav. Novice.
1: Prijeten četrtek voščim tudi Ula Šekula. Svoboda, SD in Levica volivce pozivajo naj na referendumih 11. oktobra štirikrat glasujejo proti. Predsednik Svobode Robert Golob v glasovanju vidi priložnost za nasprotovanje vladni politiki.
2: Ali lahko ustavimo Janševo koalicijo? In ja, odgovor je da.
1: Volivci bodo odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, na treh posvetovalnih referendumih pa še o RTV prispevku, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. V ameriškem Tennesseeju pa je spodletel poskus usmrtitve Kriste Pike. Osebe je dvakrat ubrizgalo smrtonosni odmerek, vendar je ostala živa in so jo odpeljali v bolnišnico. Težave pri takšnih usmrtitvah so sicer kar pogoste. Včasih osebi ne uspe najti primerne žile, v drugih primerih pa zdravilo ne pride pravilno v kri. Po dogodku je Tennessee ustavil preostale letošnje usmrtitve in odredil preiskavo. Po poročanju srbskih medijev pa je v Beogradu umrla Biljana Plavšić. Nekdanjo predsednico Republike Srpske je Haško sodišče zaradi zločinov proti človečnosti med vojno v Bosni obsodilo na 11 let zapora. Stara je bila 96 let.
3: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Popoldne se bo nadaljevalo precej jasno vreme, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, no trenutno imamo zastoje na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru ter na lokalni cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav, drugo uro gorenjskega popoldneva, kjer vam družbo še vedno delam David Logar, no kmalu pa bomo govorili o jesenski depresiji. Ja, trenutno imamo še sončno, ampak hitro pride tudi slabše vreme in takrat se naše počutje lahko spremeni ali pa se ne. No, vsem tem bomo diskutirali s družinskim terapevtom Janezem Logarjem, no še prej pa kaj drugega kot odlična glasba. Tukaj je pesem s naslovom When the rain begins to fall. Tako da, uživajte pa imajte lep in pa sončen dan.

0: Bruno Mars in njegova Grenade v Gorenjskem. Popoldnevu, ja, zdaj imamo res eno tako prijetno sončno vreme, ampak ker je jesen tukaj, se je lahko tole indijanska jesen tudi hitro spremeni v bolj klavrno. To pomeni krajši dnevi, več dežja in tudi naše počutje se lahko zamaje. No, kako pa bolje razumeti sebe in nekako se soočiti s svojimi čustvi, če slučajno takrat privrejo na plano in kako nam lahko pri tem pomagajo odnosi, še posebej v jeseni, ko se vse skupaj krajše in mogoče lahko to depresivno stanje hitreje pride na plano iz nas, no zato pa nam to, na te vprašanja pa nam bo odgovoril zakonski in družinski terapeut Janez Logar.
1: Ja, ker ste omenili jeza in ker so se pogovarjali že veliko o slabem počutju ali pa o slabih vzdušjih, ki pridejo tudi z jesenjo in zimo. Predvsem pri depresivnih ljudeh je ključno poudariti, da pri njih ni samo žalost. Zelo pogosto se zgodi, da je pri depresivnih ljudeh večji problem potlačena jeza. In njihova glavna naloga je, kako priti do jeze, kako se postaviti zase, kako nekomu nekaj povedati. Ko ste vprašali, kako graditi varnejše in boljše odnose, kaj lahko tukaj naredi naša žena, naš mož, odrasli otrok, to so odnosi, v katerih živimo in od naših odnosov je zelo, zelo ključno in pomembno, kako se mi počutimo. In mi sebe lahko spoznavamo v odnosih, hkrati pa sami sebe lahko tudi zdravimo v odnosih. Najbolj ključno je to, da mi sebe spoznavamo, da vemo, kakšen sem in kakšen nisem in potem, da upam z nekom o tem spregovoriti.
0: Ja, tako da dajmo se pogovarjati med sabo in govorimo tako svoje težave, kot tudi lepe stvari, da nam bo vsem skupaj veliko lažje. Če pa slučajno vas tale jesen malo preveč tlači dol, pa nič skrbeti, nujno pojdite mogoče do najbližjega zdravnika ali pa terapevta in si poiščite pomoč, ker pomoč je tukaj samo, morate si jo želeti prijeti. No, tako kot morate si želeti dobre glasbe, ki pa je v gorenjskem popodnevu, kot vse vemo, ne primankuje. In zato je tukaj pesem z naslovom Life. Pa naj življenje poskrbi za vse skupaj.

Magla v gorenskem popoldnevu, kjer pa imamo res sončno in prijetno vreme, tako da ni nobenih skrbi, da bi prišla kakšna megla. No in tako vreme bo tudi naprej, kar je zelo dobra popotnica za začetek evropskega prvenstva v kolesarstvu, ki se dogaja ta vikend in potem še naslednji začetek tedna. Ja, in tukaj dogajalo se bo kar veliko bo dirk, različne dirke, štarti pa bojo v Ljubljani ali Šenčurju. No, veliko več o tem pa vam bom povedal zelo kmalo, še prej pa se mečkam prepustimo odlični glasbi. In zato se daje lepo prihaja My Life. Tako da, kar uživite in želim vam eno sončno in pa prijetno popoldne.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
0: Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.

0: Z vso družino obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
2: Ah, kot vedno.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Autocadivec Șenciur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Autocadivec. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Tudi na Jesenicah so minuli teden obeležili dan slovenskih lekarn, več pa župan Peter Bohinec.
2: Jaz sem zelo vesel, da na Jesenicah veliko storimo tudi v preventivnem področju za zdravje ljudi, tako da smo na dan slovenskih lekarn skupaj z zdravstvenim domom Jesenice, zdravstveno-vzgojnemu centru Jesenice, potem lekarno Plavš in pa optiki z optiko Brce organizirali na trgu prijateljstva na Plavžu dan slovenskih lekarn, kjer je bilo v letošnjem letu v spredje zdravje oči.

0: meritve in se seznanili tudi s temeljnim postopki oživljanja. Tako da se zahvaljujem vsem, ki so seveda sodelovali v naši prireditvi in na tem mestu bi se zahvalil Karli Plavš, Zdravstveno-vzgojnemu centru Jesenice in pa Optiki BC za sodelovanje in vsem tistim, ki svojim znanjem prispevajo k bolj zdravemu in ozaveščenemu okolju na Jesenicah.
1: Obeležili pa so tudi Dan slovenskega športa.
0: Tudi na ta dan, na obnevu slovenskega športa, je bilo praktično na Jesenicah, da kot vemo, šport je pomemben del življenja, tudi na Jesenicah. Veseli me, da smo ta državni praznik športa lahko obeležili v sredo 23. septembra na trgu Toneta Čufarja. Posebej pomembno je, da šport približamo otrokom in mladim, ter jih spodbudimo k aktivnemu in zdravemu načinu življenja. Na Jesenicah imamo bogato športno tradicijo in številne uspešne športnike, zato želimo to tradicijo tudi ohranjati in nadgrajevati za bodoče generacije. Prav temu bo namenjen tudi novi park jeseniških olimpijcev in paraolimpijcev v okviru stanovanske soseske Partizan. To bo park zelena površina z simbolom, znaki, olimpijskim grbom in pa tisto, kar je najbolj pomembno, da se zahvalimo vsem generacijam jeseniških športnikov, delavcev v športu, ki so Jesenice postavili na športni zemljevid sveta.
2: Popoldne se bo nadaljevalo precej jasno vreme, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Trenutno na cestah mirno, če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
4: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej novi Fosili, potem pa še Tina Turner in njena The Best, tako da kar uživite.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Tina Turner ni na The Best v Gorenjskem popoldnevu, ja, zelo kmalo pa bomo videli, kateri so najboljši evropski kolesarji. Ja, že jutri se začne evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, vsi cilji pa bodo v Šenčurju. Ja, jutri, v petek, ob 9. tam štartajo ženske do 23 let, moški do 23 pa ob 13.30 ob meni pol dveh v Ljubljani, no v soboto ob 9. v Šenčurju štartajo mladinci, ob pol dveh pa v Ljubljani članice. Tako da ja, v soboto je že ena resna tekma s članicami, potem pa nedeljo ob 9. v Šenčurju mladinke in ob pol enih v Ljubljani štartajo člani. To je kar taka zelo pomembna tekma, vredna spremljanja. To so ure štartov, več bom povedal za naslednje dni, mogoče jutri. Trenutno pa lahko vse časovnice in še več preverite na roadslovenia2026.si, tako da, če hočete več informacij, potem pa nujno odidite še na to internetno stran. Od kolesarstva pa k odlični glasbi, ja nijamo samo odličnih kolesarjev, ampak tudi odličnih glasbenikov in eden izmed njih je Žan Serčič. In zdaj, Žan, kar zapoj zadnjo noč.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
14: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
15: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
16: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
17: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Autocadivec Șenciur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Autocadivec. Radio Triglav. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Opozicijske Svoboda, SD in Levica pred referendumskim glasovanjem opozarjajo na nevarnost posegov v demokracijo. Predsednik Svobode Robert Golob vladi očita, da državo vodi proti politični diktaturi. Voljivce poziva k odzivu.
2: Če ne bomo reagirali to jesen, bo žal prepozno.
1: Opozicijske stranke zato pozivajo k visoki udeležbi in štirim glasovom proti. Glasovanje bo 11. oktobra, ko bodo na vrsti zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi in trije posvetovalni referendumi. Ekosklad pa letos zaradi vladnega ukrepa pričakuje 8 milijonov evrov manj prihodkov. Vlada do 15. decembra pri 95-oktanskem bencinu, dizlu in kurilnem olju ne pobira prispevka, iz katerega sklad financira tudi subvencije za toplotne črpalke in izolacijo. Za ljudi, ki načrtujejo prenovo, je pomembno. Po besedah sklada je denar za zdaj odprte razpise zagotovljen. Ti naj bi ostali odprti najmanj do konca leta. Kup gotovine, recepti in zdravstveni dokumenti z uradnim žigom pa so policiste čakali pri preiskavi doma zdravnice v Bosni in Hercegovini. Po navedbah policije naj bi 51-letnica paciente po službi pregledovala kar doma, jim izdajala dokumente in storitve zaračunavala. Pregledov naj ne bi upisovala v evidence. Zdravnico so pridržali, preiskava pa še poteka. Policisti so akcijo poimenovali pečat, ker se očitno navezuje na uradni žig zdravstvenega doma, ki naj bi bil uporabljen na izdanih dokumentih.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne se bo nadaljevalo precej jasno vreme, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda, testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno na cestah, kar zelo mirno, tako da same dobre novice. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav, tretjo uro gorenjskega popoldneva je upano te danes en prijeten in seveda sončen dan, no kmalu pa bomo govorili o vegetarijanstvu z najem bolnika, ki je že dolgo vegetarijanka, se je danes svetovni dan vegetarijanstva. Potem pa še nekaj idej kam čez vikend, še posebej, če ste oboževalci vrhunskega kolesarstva. To zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, tukaj je pesem z naslovom Kiss Me ali po slovensko Poljubi me. Uživajte.

0: Tommy Keaton in njihova All Again v gorenskem popoldnevu, kjer pa je ura že 10 minut čez četrto popoldne. No, upam, da ste imeli danes kaj dobrega za kosilo, čeprav je kosilo že nekaj časa stran, in da ste mogoče imeli kaj vegetarijanskega. No, danes je tudi svetovni dan vegetarijancov, kar ste mogoče že s to mojo napovedjo ugotovili, in vegetarijanstvo je nekaj zanimivega. Tudi sam sem bil okoli 6 let vegetarijanec in moram povedati, da mogoče na začetku, ko začneš biti vegetarijanec, je res kar dilema, zato ker prej je krompir, meso pa solata. Potem ti ostaneta samo krompir pa solata in se cel sistem mečkem podre. Ampak, ko začneš raziskovati različne kulinarike, svetovne kulinarike, res najdeš veliko, veliko, zelo okusnih, ne samo vegetarijanskih, tudi veganskih jedi, samo je pa treba mečkem bolj pogledati okoli sebe. No, zdajle pa z menoj trenutno v studiju pa je vegetarijanka Nika, ki bo povedala, zakaj pa se je ona odločila za vegetarijanstvo in kako ona prilagaja prehrano.
1: V bistvu to je bila ena taka čistna ključna stvar. En večer mi je mami naredila eno solato s piščancem in jaz je sam nisem mogla pojesti. In od tistega dneva naprej, pol sem zjutri sem se zbudila in sem lahko jaz ne jem več nič živalskega izvora. Ja, mislim, absolutno, jaz sem zdaj že 10, skoraj 11 let, pa nisem imela nikoli nobenih težav. Je pa res, da moraš pač skrbeti, da je tvoja prehrana res ustrezna, ne paziti, kaj vnašaš vase, kakšne količine, ker ne moreš dobiti tak hiter vnos, kakor mogoče lahko z neko pač vse jedo prehrano. Ne. Tukaj pač je treba res paziti, da predvsem pri vnosu beljakovin, kdaj je kakšna prehranska dopolnila vzeti, specifično B12 in podobno, da pač ne pride do težav zdravstvenih. Ampak načeloma, če se dobro izobraziš sam zase, ne sme biti problem.
0: Ja, od vsakoga razgodba je malo drugačna. Moja je ravno obratna. Ja, ko je nekega večera, ko je vegetarijanski David ležal doma iz kuhinje, pridišalo po pohanem zrezku in vegetarijanstvo je bilo konec. Ni pa konec odlične glasbe v gorenskem popoldnevu in zato se danes prihaja Eros Ramazzotti. Tako da uživajte, vegetarijanci, pa tudi tisti, ki radi posežete po mesu.

Broken Band in njihova radio imam v gorenjskem popoldnevu, kjer pa je ura že 20 minut če četrto popoldne, kar pomeni, da je večina izmed vas zaključila z delovnim dnevom, zdaj pa domov, pa nekakšen sprehod, ki imamo res tako lepo vreme. In tudi to vreme se bo nadaljevalo, jutri bo tudi dokaj sončno, spovečeno koprenastno oblačnostjo, na Primorska pa bo pihala šivka burja. V soboto in nedeljo bo še vedno precej sončno, vse tja do četrtka, ko pa se tole indijansko poletje zakonči. Indijansko poletje v bistvu pomeni izraz, ki označuje obdobje toplejšega sončnega vremena v jeseni, po slovensko pa se temu reče, ne boste verjeli, babje leto. Kar je meni zelo zanimivo, ker meni je bilo predstavljeno, da baba pomeni žensko, ki ima en zob in pa tri, se veste, kaj mislim. No, od bab pa gremo naprej z odlično glasbo, tukaj so Bangles in njihova Eternal Flame. Uživajte.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt stekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Minuli teden so tudi na Jesenicah opravili zadnjo sejo občinskega sveta v tem mandatu. Povzemajo župan Peter Bohinec.
2: Zaključuje se mandat, s tem je bila prejšnjo sredo 28. redna seja občinskega sveta, zadnja v tem mandatu, se pravi 2022 do 2026, in obsegale kar 14 točk. Tukaj poudarjam seveda, da je bil potrjen predlog razširitve dnevnega reda z 5 točkami, dodatnimi 5 točkami. Na dnevnem redu pa je bilo seveda potrditev besedila zapisnika s poročilom o realizaciji sklepov, se pravi predzadnje seje občinskega sveta. Potem je sledila obravnava predloga odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice v skrajšenem postopku in tudi ta predlog odloka je bil sprejet. Potem smo debatirali v predlogu sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanske površine v občini Jesenice za leto 2027. Obravnavali smo načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem in pa predlogom dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2026. Potem smo imenovali predstavnike občine Jesenice v svet javno vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola Jesenice in pa prisluhnili kar 4 poročilom nadzornega odbora občine Jesenice o upravljanjem nadzoru nad izvedbo in Jesenice in pa prisluhnili kar 4 poročilom nadzornega odbora občine Jesenice o upravljanjem nadzoru nad izved

0: nad izvedbo postopkov v zvezi z oddajo v najem in uporabo pokopališkega objekta na Blejski Dobravi 117C po izvedeni energetski sanaciji.
1: Popoldne se bo nadaljevalo precej jasno vreme, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas na razcepu za Dobrove iz smeri Zaloške ceste proti Domžalam, tako da bodite previdni, zastoji pa so na ljubljanski južni obvoznici med razcepom Kozarje in pa Malence proti Malencam ter na lokalni cesti Izola Strunjan v obe smeri.
4: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej himna hipijevstva v San Francisco, Scott McKenzie in San Francisco, potem pa še Bryan Adams.
4: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Brian Adams in njegova I Do It For You v gorenskem popoldnevu, kjer pa bo ura slej kot prej, v bistvu zelo kmalo, že čez 3 minute, 15 minut do 5. Tako da, upam, da bo te danes en prijeten dan, zdaj pa bomo govorili o nečem, kar se večina izmed vas loteva prav jeseni in to je odvoz listja, vej, saj jesen čas, ko se narava malo umirja, mi pa bomo mečkam poskrbeti, da bomo imeli za zimo vse skupaj pripravljeno. In veliko krat se zgodi, da mogoče te vrtne odpadke kar kurimo na prostem, ampak to vam zelo toplo odsvetujem, saj je to prepovedano. Ja, listje lahko ustrezno kompostirate ali pa zeleni odres oddate po navodilih svoje komunale. Recimo v Tržiču lahko zeleni odres usmerite v zbirni center Kovor, veje in grmičevje pa ne sodijo med kosovni odvoz. Je posebna kanta namenjena prav temu, tako da mogoče, ko greste drugič na oddati svoje odpadke, imejte to v mislih. Zdaj pa kaj drugega kot odlična glasba, ki bomo tukaj v Gorenjskem popoldnevu veliko in pa tudi zelo radi. Tako da zdaj pa nam v Gorenjsko popoldne prihaja Alan Black in njegova Wake Me Up. Tako da, kar uživite.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali z nožem nad policiste, ti nam streljali 6 dni, 14 dirk in en cilj, na Možjanci boj za evropske naslove, pred 100 leti voda ubirala iste poti, nikoli ne bi kupili hiše, če predolgo čakajo na odgovore ter generacija Z na trgu dela.
1: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
4: Miller. Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Stanovanja in hiše so se pri nas v letu dni podražile skoraj dvakrat hitreje kot v Evropski uniji. Eurostat je danes objavil primerjavo. V Sloveniji so bile med aprilom in junijem cene za dobrih 9% višje kot leto prej, drugod v uniji pa za slabih 5. Najbolj so se podražile rabljene hiše za dobrih 13%. Nova stanovanja so se medtem pocenila. Gre za cene dejansko prodanih nepremičnin, ne za zneske v oglasih. V Novem mestu pa se bodo prihodnjo sredo sestali župani 12 občin jugovzhodne Slovenije in Posavja ter ministri Franci Matos, Mateja Ribič in Anže Logar. Govorili bodo o varnosti, socialnih težavah in zaposlovanju. Župani opozarjajo na porast tatvin, vlomov, vandalizma in nasilja ter na težave z neplačevanjem osnovnih storitev. Državo so k ukrepanju pozvali že julija. V Logarski dolini pa se je včeraj hudo poškodovala kolesarka iz Poljske. Kot je sporočila policija, je med vožnjo iz smeri Pavličevega sedla pred njo nenadoma skočila veverica. Kolesarka se je skušala izogniti, pri tem izgubila nadzor in padla. Padec je bil tako hud, da so jo morali s helikopterjem odpeljati na zdravljenje v mariborski UKC.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Proti večeru bo postopno začela naraščati koprinasta oblačnost. Jutri še bo dokaj sončno, s povečano oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, čez dan pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti, med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru, pa še na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno!
0: Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
0: Razgled z Triglava.
5: Dober dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je razgled po občini Radovljica. V naši družbi lepo pozdravljam župana Cirila Globočnika. Dober dan.
6: Dober dan.
5: No, začniva z nedeljsko deaktivacijo že druge bombe iz druge svetovne vojne, ki so jo na površino priplavila dela v strugi reke Save pri Globokem.
6: Ja, tukaj moram povedati, da ponovno se je izkazalo, da smo zelo dobro organizirani, ne glede na to, da je bilo to zdaj v 3 tednih drugič, ampak lahko rečem, da 22 inštitucij, ki je sodelovalo pri tem projektu, torej zaščite in pa predvsem obveščanja tudi neposredno teh živečih v tej okolici, lahko rečem, da je bila tudi ta deaktivacija te bombe izredno uspešna, kajti eksperti, ki so to delali, so resnično opravili profesionalno delo, tako da tudi tokrat ni bilo nobenih večjih problemov, šlo je pa za malce manjšo bombo, kot je bila tista 250 kilogramska, ta je bila 215 in vse se je srečno, torej zaključilo. Tukaj se pa še enkrat iskreno vsem, ki so sodelovali, ker sodelovalo je preko 70 ljudi v tej akciji, se iskreno zahvaljujem in predvsem še enkrat ponavljam, da smo, rekel, tako dobro organizirani, da se tudi takšnih akcij ni treba bati tudi v prihodnje.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi ostaja župan Ciril Globočnik. No, spregovoriva o področju družbenih dejavnosti, kaj vse ste postorili, kaj še načrtujete.
1: Jaz bi predvsem še enkrat poudaril, no, da sem izredno vesel nad to prenovljeno kuhinjo. Res čudovito funkcionira in tudi zaposleni, ki pripravljajo to prehrano, so zadovoljni. Tako da res to je velika pridobitev ne samo za osnovno šolo Antona Tomaža Linharta, ampak tudi za vse ostale odjemalce. Seveda zdaj pa, če se dotaknem zelo pomembnih projektov in eden trenutno najbolj pomembnih projektov je tudi rekonstrukcija in pa zagotovitev dodatnih 7 prostorov na osnovni šoli Antona Janše. Vsa dela potekajo po načrtu. In seveda služi zdaj pri vseh teh, bom rekel, gradbenih posegih, predvsem zunanjih, zelo dobro vreme. Tako da se veselim, da bo čim več tega postorjenega pred zimo. Potem grem naprej, obnovljeno je bilo zunanje športno igrišče pri osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja v Lesah, torej v celoti. Ne samo tekaški krog, ampak kompletno celo igrišče, tako da že, bom rekel, otroci lahko vadijo na teh površinah. Seveda je pa tudi pomembno, da niso samo taki infrastrukturni direktni projekti in lahko rečem, da je eden takih indirektnih Plečnikov paviljon Brezjanka v Begunjah, ki je praktično zaključen in bo tudi otvoritev. Čudovit objekt je nastal, prava odločitev, da smo se pač odločili prenavljati Brezjanko, ki je lažji zalogaj, medtem ko smo pa v zaključni fazi pogovoril tudi za Jože Murko in sem zelo vesel, da je velik premik tudi na tem drugem projektu. Lahko rečem, da je v teku tudi celovita prenova prostorov fizioterapije v zdravstvenem domu, izredno dobro dela napredujejo, tako da bojo zaključena praktično do konca oktobra in sem prepričan, da bo tako zaposleni kot tudi tisti, ki pač uporabljajo te storitve, izredno zadovoljni. Naj pa omenem tudi en kulturni projekt v Klinarjevi hiši, torej v Kovaškem muzeju v Kropi, so v zaključni fazi tako elektro kot strojne inštalacije, torej pomeni, da bo v tej zgradbi zagotovljeno ogrevanje in bo lahko muzej deloval praktično 12 mesecev. Potem pa zelo pomemben v zaključni fazi oziroma v nabavi imamo oziroma dobavi imamo novo vozilo za prostofer, tako da bo občina Radovljica imela 2 vozili in se veselim tudi tega, bomo pa naredili tudi uradno javno promocijo, tako da bomo našim dragim občanom, ki pač nimajo zagotovljenih prevozov oziroma so težje gibljivi, zagotovili dodaten prostofer. No, na koncu naj pa omenim, da pa izredno dobro napreduje tudi dela v naši bodoči olimpijski sobi, tako da je sodelovanje vseh olimpijskih medaljašov bilo izredno. Mi smo v bistvu že na dobri poti, da bomo tudi replike medalj imeli razstavljene v tej sobi. Nekako se pa pričakuje sama otvoritev med 20. in 25. oktobrom.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi ostaja župan Ciril Globočnik. Če sedaj spregovoriva o infrastrukturnih investicijah, kaj vse ste postorili, kaj načrtujete, kaj velja najbolj izpostaviti?
1: Ja, tudi tukaj ne mirujemo, moram povedati, tukaj pa še mnogo več projektov kot na družbenih dejavnostih. Ne omenjam, da dobro napreduje obnova Šercerjeve ulice, torej druga faza, da je zakoličena tudi ureditev Gradnikove ulice, tudi druga faza. Potem poteka uspešno ureditev lokalne ceste do objekta na Posavcu 139. Tukaj je sodelovanje z krajevno skupnostjo Ljubno. No, potem imamo tudi neposredno ob šoli v Lescah, torej obnova Begunske ceste v Lescah, prva faza. Tukaj praktično fizičnega pričetka še ni, ker še vedno čakamo na soglasje plinovodov, ker je pač treba oprezno, ker so v cesti tudi stvari, ki, na katere treba biti previden, da se ne bi kakšna večja nezgoda, nesreča pripetila. Seveda imamo pa tudi en večji projekt, ki je bil tudi zdaj na spodnjem otoku, torej prva faza, tukaj gre za infrastrukturo, tako vodovod kot ostali vodi. Tukaj je ocenjena vrednost celotna, ki bo potekala letos in tudi v naslednjem letu še čez 400 tisoč evrov. Potem pa nadaljujem z ureditvijo vodovoda na Ljubljanski cesti, to je mimo knjigoveznice, kjer nastaja, bom rekel, področje predvsem gospodarske dejavnosti. Lahko pa rečem, no, da smo pa uspešno zaključili cesto na ravnici. Vsako leto v tem delu, kjer je res bila cesta v slabem stanju, in sem zelo zadovoljen za v bistvu te krajane tam, da je zdaj še en odsek, ki ga bomo nadaljevali v naslednjem letu, potem bo pa dobršen del tega cestišča preplaščen in tako, kot mora biti. Zdaj, zelo sem zadovoljen tudi predvsem z zaključkom gradnje pokopališča v Mošnah. Je bila pravzaprav zaključna faza. Zdaj nam preostane samo še nasaditev teh grmovnic in drugače pa res lepo izgleda zdaj ta dodatno pokopališče v Mošnjah. Čisto na koncu je pa ureditev vozišča na delu Gradiške ulice, torej proti pokopališču v Radovljici, tako da bo nanešen še fini asfalt in potem zaključena dela. Seveda pa lahko rečem, da v Kropi tudi saniramo koruzni most, ki je v slabšem stanju. In pa mogoče še informacijo dam, da bomo dodatno uredili še en eko otok v Lescah pri nogometnem igrišču, kajti želimo razbremeniti predvsem pri vrtcu ta ekološki otok, kajti tam je pa res nekulturno obnašanje predvsem ljudi, ki vozijo stvari, ki bi jih morali na zbirni center. Zdaj, mogoče še za pojasnilo, v tem zaključnem delu mi smo na željo krajanov, torej Trate in ostalih v bližini na Alpski cesti, umestili škatlo za stacionarni radar in tukaj je bilo zelo veliko, bom rekel, pritiskov tako na mene kot občinsko upravo, ampak jaz sem prisluhnil tukaj krajanom predvsem Trate in so izredno zadovoljni in tudi povedali, da so predlog dali sami in s tem želijo samo prispevati, bom rekel, za varnost otrok in ostalih, ki se gibljajo predvsem v prometu.

0: Poslušate Radio Triglav in razgled po občini Radovljica. V Linhartovo dvorano gremo, Katja Stušek predstavlja program do 8. oktobra.
1: Ja, v tem tednu bi rada izpostavila soboto 3. oktobra ob 17. imamo Vurnikov filmski popoldan za mlade. Pripravili smo film, animirani film Mala Amelie. Tam nekje ga ocenjujemo, da je od 9 let naprej primeren. Gre pa o deklici Amelie, ki odpotuje iz Belgije na Japonsko, ki raziskuje tamkajšnje življenje svojo spremljevalko. Njen tretji rojstni dan postane prelomnica, ki jo zaznamujejo dogodki, ki spremenijo njeno življenje in jo oblikujejo njeno razumevanje do sveta. In projekt je zelo lep, animiran film. Projekciji filma bo sledila ustvarjalna delavnica tudi pod vodstvom mentorja iz Centra arhitekture Slovenije. Tako delavnico in tak film imamo vsako leto in vedno so delavnice izredno zanimive, povezane tudi z arhitekturnim dojemanjem sveta, če tako rečem. Potem tudi v soboto ob 20. 3. oktobra Srce zveri, to je akcijski triler Breda Pita, zdaj že nekaj časa nismo gledali v filmu, zdaj se vrača v tem filmu. Ko pohudi letalski nesreči, se ta nekdani pripadnik vojaških specialnih enot in njegov vojaški pes najdete ujeto globoko v aljaški divjini in prepuščena boju za preživetje. Kdor ima rad take akcijske avanturistične filme, je ta zagotovo prava izbira. V nedeljo bi izpostavila kanskega letošnjega zmagovalca, letošnjega dobitnika Zlate palme. To je film Fjord, romunska, francoska, norveška koprodukcija. Enkratno večplasten, odlično narejen film o pobožnem romunsko-norveškem paru, ki se svojimi 5 otroki preselili iz Romunije na Norveško. Dom si ustvarijo odmaknjeni vasici ob fjordu in se kmalo zbližajo sosedi. Potem pa scena od včera nekega dne v šoli prikaže z modricami in skupno se začne spraševati, kaj ali ima to kaj upraviti s tradicionalno vzgojo, ki so otroci prišli kot udeleženi. Skratka, avtor je film opisal kot poziv proti vsem vrstam fundamentalizma. In res v festivalu Cannes, kot rečeno, je prejel Zlato palmo. Ponedeljek 5. oktobra pa že prva predstava Linhartovega gledališkega abonmaja. In sicer Slovensko narodno gledališče iz Maribora prihaja v goste s komedijo, z naslovom Kakšno ime pa je to. Abonmaj imamo se razprodan, ampak včasih je kakšna stopnica še na voljo na dodatnih sedežih, tako da kogar zanima ta predstava, potem res vabim, da morda pokličejo na našo blagajno in se pozanimajo. In 4. 8. oktobra ponavljamo film Fjord.
0: Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Vstopi v svet

0: ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
2: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Oblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si. See.

0: Osmrtnica. V 76. letu je umrla Špela Koselj iz Hrušice. V 76. letu se je poslovila Špela Koselj iz Hrušice 123. Žara bo v petek 2. oktobra od 12. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako v petek 2. oktobra ob 14. uri na pokopališču v Lescah.
1: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
2: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane.
0: In imamo radi.
2: Mina Sofija, sinto mi rada sigo, sinto mi rada sigo. Mina Sofija.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Literarni utrinek.
1: Lepo vas pozdravljam, Monika Sušan. Pred nami je literarni utrinek, v katerem bomo danes gostili Ivana Minatija in pesem Kako naj ti povrnem. Kako naj ti povrnem, zemlja, za milost, ki mi jo daješ. Za mavrično iskro sonca, v kaplji rose, za vonj pokošenih travnikov, za žarenje zrelega ruja po samotnih gmajnah, za srebro zimskih noči. Kako neustavljivi zagon življenja, za slast rasti in padcev, iskanja in zmote, celo za strah pred ničem. Kako naj ti vrnem, zemlja, za neizrekljivi občutek, da sem. Da sem v sredici kamna, v listu na drevesu, odsvit zvezde, dih v dihu vesolja. Iščem besede zahvale, preproste, vseobsegajoče, ki jih razumejo trave in živali. Iščem besedo, kakršno položi v usta samo smrt. Na Radiu Triglav ste slišali literarni utrinek in Ivana Minatija ter njegovo pesem Kako naj ti povrnem.
2: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
9: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
10: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: FSST Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Krško podjetje Kostak je zaradi novih navedb po nezakonitem zakopavanju odpadkov uvedlo interni nadzor. Po navedbah nekdanjega zaposlenega naj bi v eni izmeni zakopali tudi do 500 ton odpadkov, poroča Dolenjski list. Inšpektori so sicer že ugotovili najmanj 2900 kubičnih metrov nezakonito zakopanih odpadkov. Zadeva torej ni nova, policija in tožilstvo jo preiskujeta že več let, predkazenski postopek pa še ni končan. Nekdani vodja urada za preprečevanje pranja denarja Damjan Žugl pa je po poročanju necenzuriranega v sodni preiskavi zaradi domnevno nezakonitega zbiranja bančnih podatkov. Tožilstvo je portalu potrdilo, da je ljubljansko sodišče preiskavo uvedlo proti šestim ljudem. Imen ne razkriva, po informacijah portala pa je med njimi tudi Žugl. Preiskovalci preverjajo sum zlorabe položaja in osebnih podatkov. V času njegovega vodenja je urad pridobil podatke v računih več kot 100 ljudi in podjetij. Odločitev o preiskavi še ni pravnomočna, krivda osumljenih še ni dokazana. Vse več ljudi pa nakupuje prek spleta, skupaj s tem pa narašča tudi število prevar. Tržni inšpektorat opozarja, da slovenski jezik, domena SI in cene v evrih še ne pomenijo, da je prodajalec slovensko podjetje. Pred nakupom zato preverite, kdo trgovino dejansko upravlja. Posebej sumljive so zelo nizke cene, veliki popusti in ponudbe, ki se iztekajo čez nekaj minut.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Po noči se bo postopno povečevala koprenasta oblačnost, ki bo vztrajala tudi jutri. Temperature bodo zjutraj od 3 do 8 na Primorskem okoli 10 stopinj. Najvišje dnevne temperature od 18 do 22 na Primorskem do 25 stopinj.
3: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici, zaprtje vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške ceste proti Domžalam. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru, pa na ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Kozarje in Malence proti Malencam.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Minuli teden so tudi na Jesenicah opravili zadnjo sejo občinskega sveta v tem mandatu. Povzemajo župan Peter Bohinec.
2: Zaključuje se mandat, s tem je bila prejšnjo sredo 28. redna seja občinskega sveta, zadnja v tem mandatu, se pravi 2022 do 2026, in obsegale kar 14 točk. Tukaj poudarjam seveda, da je bil potrjen predlog razširitve dnevnega reda z 5 točkami, dodatnimi 5 točkami. Na dnevnem redu pa je bilo seveda potrditev besedila zapisnika s poročilom o realizaciji sklepov, se pravi predzadnje seje občinskega sveta. Potem je sledila obravnava predloga odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice v skrajšenem postopku in tudi ta predlog odloka je bil sprejet. Potem smo debatirali o predlogu sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanske površine v občini Jesenice za leto 2027. Obravnavali smo načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem in pa predlogom dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2026. Potem smo imenovali predstavnike občine Jesenice v svet javno vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola Jesenice in pa prisluhnili kar 4 poročilom nadzornega odbora občine Jesenice o upravljanjem nadzoru nad izvedbo investicij trg prijateljstva, se pravi urbane površine na Plavžu, potem izvedba prometne ureditve z določitvijo najvišje dovoljene hitrosti pri objektu Blejska Dobrava 1 in poročilo nad investicijo postavitve sanitarnega objekta na Blejski Dobravi ter poročilo o izrednem nadzoru nad izvedbo postopkov v zvezi z oddajo v najem in uporabo pokopališkega objekta na Blejski Dobravi 117C po izvedeni energetski sanaciji.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na področju družbenih dejavnosti v občini Radovljica se dogaja veliko sprememb in novosti, pojasnjuje župan Ciril Globočnik.
1: Jaz bi predvsem še enkrat poudaril, da sem izredno vesel nad to prenovljeno kuhinjo. Res čudovito funkcionira in tudi zaposleni, ki pripravljajo to prehrano, so zadovoljni. Tako da res to je velika pridobitev ne samo za osnovno šolo Antona Tomaža Linharta, ampak tudi za vse ostale odjemalce. Seveda zdaj pa, če se dotaknem zelo pomembnih projektov in eden trenutno najbolj pomembnih projektov je tudi rekonstrukcija in pa zagotovitev dodatnih 7 prostorov na osnovni šoli Antona Janše. Vsa dela potekajo po načrtu. In seveda služi zdaj pri vseh teh, bom rekel, gradbenih posegih, predvsem zunanjih, zelo dobro vreme. Tako da se veselim, da bo čim več tega postorjenega pred zimo. Potem grem naprej, obnovljeno je bilo zunanje športno igrišče pri osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja v Lesah, torej v celoti. Ne samo tekaški krog, ampak kompletno celo igrišče, tako da že, bom rekel, otroci lahko vadijo na teh površinah. Seveda je pa tudi pomembno, da niso samo taki infrastrukturni direktni projekti in lahko rečem, da je eden takih indirektnih Plečnikov paviljon Brezjanka v Begunjah, ki je praktično zaključen in bo tudi otvoritev. Čudovit objekt je nastal, prava odločitev, da smo se pač odločili prenavljati Brezjanko, ki je lažji zalogaj, medtem ko smo pa v zaključni fazi pogovoril tudi za Jože Murko in sem zelo vesel, da je velik premik tudi na tem drugem projektu. Lahko rečem, da je v teku tudi celovita prenova prostorov fizioterapije. V zdravstvenem domu izredno dobro dela napredujejo, tako da bojo zaključena praktično do konca oktobra. In sem prepričan, da bo tako zaposleni, kot tudi tisti, ki pač uporabljajo te storitve, izredno zadovoljni. Naj pa omenem tudi en kulturni projekt v Klinarjevi hiši, torej v Kovaškem muzeju v Kropi, so v zaključni fazi tako elektro kot strojne inštalacije, torej pomeni, da bo v tej zgradbi zagotovljeno ogrevanje in bo lahko muzej deloval praktično 12 mesecev. Potem pa zelo pomemben v zaključni fazi oziroma v nabavi imamo oziroma dobavi imamo novo vozilo za prostofer, tako da bo občina Radovljica imela 2 vozili. In se veselim tudi tega, bomo pa naredili tudi uradno javno promocijo, tako da bomo našim dragim občanom, ki pač nimajo zagotovljenih prevozov oziroma so težje gibljivi, zagotovili dodaten prostofer. No, na koncu naj pa omenim, da pa izredno dobro napreduje tudi dela v naši bodoči olimpijski sobi, tako da je sodelovanje vseh olimpijskih medaljašev bilo izredno. Mi smo v bistvu že na dobri poti, da bomo tudi replike medalj imeli razstavljene v tej sobi. Nekako se pa pričakuje sama otvoritev med 20. in 25. oktobrom.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Ta teden nadaljujejo s projekcijami v Linhartovi dvorani v Radovljici. Kaj vse bo na sporedu, pa Katja Stušek.
1: Ja, v tem tednu bi rada izpostavila soboto 3. oktobra ob 17. imamo Vurnikov filmski popoldan za mlade. Pripravili smo film, animirani film Mala Amelie. Tam nekje ga ocenjujemo, da je od 9 let naprej primeren. Gre pa o deklici Amelie, ki odpotuje iz Belgije na Japonsko, ki raziskuje tamkajšnje življenje svojo spremljevalko. Njen tretji rojstni dan postane prelomnica, ki jo zaznamujejo dogodki, ki spremenijo njeno življenje in jo oblikujejo njeno razumevanje do sveta. In projekt je zelo lep, animiran film. Projekciji filma bo sledila ustvarjalna delavnica tudi pod vodstvom mentorja iz Centra arhitekture Slovenije. Tako delavnico in tak film imamo vsako leto in vedno so delavnice izredno zanimive, povezane tudi z arhitekturnim dojemanjem sveta, če tako rečem. Potem tudi v soboto ob 20. 3. oktobra Srce zveri, to je akcijski triler Breda Pita, zdaj že nekaj časa nismo gledali v filmu, zdaj se vrača v tem filmu. Ko pohudi letalski nesreči, se ta nekdani pripadnik mornariških specialnih enot in njegov vojaški pes najdete ujeto globoko v aljaški divjini in prepuščena boju za preživetje. Kdor ima rad take akcijske avanturistične filme, je ta zagotovo prava izbira. V nedeljo bi izpostavila kanskega letošnjega zmagovalca, letošnjega dobitnika Zlate palme. To je film Fjord, romunska, francoska, norveška koprodukcija. Enkratno večplasten, odlično narejen film o pobožnem romunsko-norveškem paru, ki se svojimi 5 otroki preselili iz Romunije na Norveško. Dom si ustvarijo odmaknjeni vasici ob fjordu in se kmalo zbližajo sosedi. Potem pa scena od včera nekega dne v šoli prikaže z modlicami in skupno se začne spraševati, kaj ali ima to kaj upraviti s tradicionalno vzgojo, ki so jo otroci prišli kot udeleženi. Skratka, avtor je film opisal kot poziv proti vsem vrstam fundamentalizma. In res v festivalu Kano, kot rečeno, je prejel Zlato palmo. Ponedeljek 5. oktobra pa že prva predstava Linhartovega gledališkega abonmaja. In sicer Slovensko narodno gledališče iz Maribora prihaja v goste s komedijo z naslovom Kakšno ime pa je to. Abonmaj imamo se razprodan, ampak včasih je kakšna stopnica še na voljo na dodatnih sedežih, tako da kogar zanima ta predstava, potem res vabim, da morda pokličejo na našo blagajno in se pozanimajo. In 4. 8. oktobra ponavljamo film Fjord.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Radio Triglav. Novice.
6: Ponoči se bo postopno povečevala koprenasta oblačnost, ki bo vztrajala tudi jutri. Temperature bodo zjutraj od 3 do 8 na Primorskem okoli 10 stopinj. Najvišje dnevne temperature od 18 do 22 na Primorskem do 25 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici, zaprt je vozni pas na razcepu Zadobrova iz smeri Zaloške ceste proti Domžalam. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Domžalami proti Mariboru, pa na ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Kozarje in Malence proti Malenca.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. Strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.

0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje bomo lahko urejali tudi pozneje po službi. Vlada je potrdila podaljšanje uradnih ur upravnih enot. Ob torkih in sredah bodo odprte od 8. zjutraj do 6:30 zvečer. Ponedeljkov in petkov urnik ostajata enaka. Namen spremembe je, da bi ljudje upravke lažje uredili brez jemanja dopusta. Zdravniki novomeške urgence pa opozarjajo, da bolniki zaradi pomankanja osebja in zasedenih bolnišničnih oddelkov predolgo čakajo na pomoč. Namen spremembe je, da bi ljudje opravke lažje uredili brez jemanja dopusta. Zdravniki novomeške urgence pa opozarjajo, da bolniki zaradi pomankanja osebja in zasedenih bolnišničnih oddelkov predolgo čakajo na pomoč. Podprli so opozorila kolegov iz Maribora in pozvali k spremembam v vsej državi. Navajajo, da se na 20 razpisanih mest za specializacijo iz urgentne medicine prijavil le en zdravnik. Brez novih zdravnikov se lahko čakanje še podaljša. Zdravstveno ministrstvo pravi, da težave jemlje resno in da bo urejanje nujne pomoči obravnavalo prednost. Roka za konkretne rešitve še ni navedlo. In še priložnost za letošnje 18-letnike. Odprte so prijave za 41 tisoč evropskih vozovnic za potovanje z vlakom. Prijavijo se lahko mladi, rojeni leta 2008. Izbrani bodo prihodnje leto lahko potovali po Evropi, prijava na Evropskem mladinskem portalu pa je odprta do 15. oktobra.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Jutri bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, temperature jutri zjutraj od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopin. V soboto, nedeljo in tudi ponedeljek precej sončno, z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
3: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru in na ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Kozarje in Malence proti Malencem.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
6: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
7: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
8: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
9: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Hrano imamo?
5: Iz tačke.
4: Veterinarski pregled?
5: Tudi v tački.
4: Pasji salon?
5: Tačka.
4: Kaj pa če je nujno?
6: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v sedmi v tednu.
4: Tačka.
6: Veterina in trgovina.
4: Vse za živali na enem mestu.
6: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Evrovizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauselov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Vstopnice na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: V soboto, 5. decembra, vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Picasso.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Radio Triglav, najboljši miks hitov za tvoj